0: sebi neprijatelj sam.
1: Novi zvuk, najbolje pesme.
2: Radio
1: S.

0: E pa sad će ga popunimo kad je prazno.
1: Jutarnji show Radio S
2: uz Jela nameštaj. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
3: Pa danas smena sunca, oblaka, kratko i trajna kiša, moguće samo na planinama. Što se tiče temperatura, jutarnje od 13 do 18, najviše dnevne od 27 do 31. U Beogradu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, temperatura do 29 stepeni, u nastavku nedelje jako toplo.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Tokom obilaska Expo gradilišta u Surčinu predsednik Srbije izjavio da država radi velike stvari i da će trudom i radom savladati sve prepreke kako bi se Srbija predstavila svetu na najbolji mogući način. Predsednik vlade Đuro Macat ocenio je da puštanje u rad portala Kosibretina, kojem građani mogu da prijavljuju državne funkcionere, dobra ideja. Istakao je da niko ne sme da bude arogantan prema građanima koji im upućuju zahteve. Upis brucoša na fakultete univerziteta u Beogradu je završena, slobodnih mesta ostalo je gotovo na polovini visokoškolskih ustanova, među kojima prednjače filološki, poljoprivredni, rudarsko-geološki i geografski fakultet. Ministarka za socijalna pitanja Milica Đurđević-Stamenkovski izjavila je da će od 1. oktobra početi primjena zakona roditelj-negovatelj, navodi i da se planira uvođenje usluga inkluzivnog pratioca i zajednice stanovanja, kako roditelji ne bi brinuli šta će biti sa decom kada odrastu. Liter dizela košta 220 dinara, benzina 196. Ministarstvo financije najavilo je da se od danas ponovo smanjuje akcize na gorivo da bi se, kako kažu, zaštitio standard građana. Slušali ste vesti.
0: Fantazija. Fantazija i tako fantastično nastavljamo dalje.
5: Leto bolje zvuči, radio je.
2: Sa tobom su Irena i Ivan.
0: Ma da, naravno, dobro jutro, dobrodošli u jutarnji show Radio S. Ponedeljak je 13. jul i evo šta ćemo da pričamo.
3: Kaže, 67% kupaca kola ne veruje prodavcima kola, a vi i vaše iskustvo. Isto tako, 67% prodavaca kaže da govori potpuno istinu. E sad rešavamo misteriju ovog jutra.
0: Koji posto je ispravniji?
3: Spakujte se za more po sistemu 5-4-3-2-1. Sad, da vidimo šta je to o čemu se radi. Da li ste osetili budno zorije? Baš budno zorije ulazi u trku za novu srpsku reč. I danas pauza u fudbalu. Sve polufinaliste imamo, trka za boginju kreće sutra.
0: Ha, ništa neočekivano.
3: I fudbal. Tu smo na Viberu, drugari 065-44-494, dobro jutro.
0: Pa ja nešto kažem, dobro jutro. Toma i Nevena Božović započinju ovo fantastično.

0: da. Cortez da ljubi, to je važno i bitno, ali imamo i nešto što je potpuno nevažno i nebitno, pa da čujemo sad najnebitnije stvari za 13. jul.
1: Kaže, ljudi kupovali smeće sa venčanja Taylor Swift, bukvalno se grabili za otpatke, predmete kao što su opušci, a neko je radio i test za ovulaciju na svadbi.
0: Ma da li je moguće? Da. Okay. Od 1000 zvanica svega tu mogla se nađe.
1: Nebitno je, jer i ovde smo bili prvi. Evo primjer naše koleginice Ive, koja je još u 7. razredu kupila đubre, tačnije žvaku koju je pljunula njena simpatija i da skoro je čuvala u papiriću u fioci starog školskog stola.
0: Znači, ovi su bre mala deca za nas.
1: Marina Visković izjavila da ima bolju guzu od J-Lo. I ovo je nebitno i za nebitne informacije da bi se polemisalo ovom. Ljubav mi je dala krila, izjavila Dara Bubamara.
0: Koliko znači, krila samo... ima dala Dara Bubamara? Koliko pari put? Krila? Nam da Vilin Konjis ima, na primjer, dva para, okej. Okay.
1: Jedino sad stvarno možda poleti jer ima 20 godina mlađeg dečka, samo da ne uzleti previsoko jer znate šta se dešava, ako visoko uzleti, ne želimo je to.
0: Pu. E, Angelina i Đorđi upravo krenuli, prvi sneg, pa kako je vreme još malo pa će prvi sneg, onda Lady, stara dobra od Dina Dvornika, tako nastavljamo da

je ovo bila Edina Dvornik, vi ste na S-u, jutarnji show s Irenom i Ivanom. Veliki pozdrav svima koji se priključujete sada na Viber 0654-4494. Meni nešto ne radi pa ne mogu ponaosob da vas pozdravim, ali evo ovako, džumle što se kaže, dobrodošli, družimo se naravno naredna 3,5 sata. Evo šta ćemo u nastavku. Jedna od najređih morskih životinja viđena je u Budvi. Imali razloga za strah po ovom pitanju? Koliko se ljudi od svih nas čuje sa bivšim partnerima i kako je Bajagu iz takta izveo

0: Jedan komentar na mrežama, sve to u tri stvari koje juče nismo znali.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
4: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
5: Fantastično.
4: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
6: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94990. Tesla inverter klima 29690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Jeste li čuli za Octopod Travel?
8: Za nisam još.
7: Da li ste čuli za Octopod Travel?
8: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
9: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
7: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
10: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš?
11: Au!
10: A koliko tek da spremiš?
11: Uh.
10: Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk Online slotovi.
4: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
6: Pa evo, iskreno da vam kažem, očekivao sam sad za vikend da će biti gužve. Kumovi moji otišli za Grčku, kaže subota, žive duše, nema bez problema. Su i vozili na autoputu, evo sad, pogled ponedeljak. Evzoni prekrčen. Preševo zakrčeno. Tako stoje stvari. 1, 2, 3, 4, 5 kolona vozila na Preševo. Beštena, Prohor, Pčinski. Batrovci, Slobodnika, Hrvatskoj. Malo, na Špiljanima ima ovaj gužve i na Gostunu ima gužve. To je to. Jabuka pod maglom, ali prazna. Ne znam tačno sad geografski gde se nalazi i da li vam odgovara za more taj prelaz, ali eto da znate kao alternativa. Radio želi srećan put i lepu vožnju danas.

0: Toš. Žao mi je, u 6.32 smo to čuli.
1: Sunčano toplo danas sa temperaturom do 31 stepen, do kraja nedelje još toplije, čak do 35.
2: Tri stvari.
0: Prvo, koju juče nismo znali, danas znamo da je jedna od najređih morskih životinja viđena kod Budve. U pitanju je sredozemna morska medvedica. Jedna od najugroženijih podvodnih vrsta, i to tamo, baš kod ostrva Sveti Nikola, popularnih Havaja, gdje Irena voli da se kupa. Joj, fokice moja, moja morska medvedice.
1: Samo mi još to fali.
0: E, kaže, ako ste blagosloveni da je vidite, usporite plovilo, držite udaljenost i uživajte u prizoru.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da 50% ljudi se čuje sa svojim bivšim partnerom. Znači, ako sedite ti i drugarica za stolom i pijete kafu, dečko jedne od vas dve se dopisuje sa bivšom. Svejedno, da li bezazleno, čestita samo rođendan ili pita kako je, znači,
0: dopis
1: on
0: je dopis.
1: Se dopisuje.
0: Da, da. I treća koju juče nismo znali, danas znamo, da je Bajaga odbrusio jednom svom fanu koji mu napisao da neće više dolazi njegove koncerte od onog koncerta na Tašu, kada je molio da dođu samo vakcinisani protiv COVID-a. Naravno, tu su se još malo pljucnuli, ovaj, da bi mu Bajaga na kraju rekao: hvala ti što ne dolaziš na moj koncert, konju jedan primitivni. Pa, i nije baš neki gotivan odgovor.

0: Kaže Nil, Nela ili Nika Turković. Da li koja može sama od njih da možda mogu obe? 6.40 je. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro.
0: A jedna ženska zgodna bila nam je ovde i gošća. Sigurno može sama. Sigurno i sama radi mnoge stvari.
1: Ne voli da
0: bude. Ne voli da bude.
1: Danijela Dimitrovska izjavila, kaže, često kuva mužu i sinu, Matiji Jevremu, pravi razno jela, razono da joj je to u poslednje vreme i kaže, hiljadu puta im stoji na glavom dok ne kažu da je to što je skuvala lepo. Znači, nije dovoljno to samo lepo je, jel ti lepo, lepo je, preukusno, tako i ja isto krenem. Pa dobro, dobro je, mama.
0: I ti voliš
1: a
0: isto tako.
1: A to nije dovoljno, treba da kaže, izvrsno je. Dobro, mama, izvrsno je. I dok ne, ne dogoram, dok mi ne kaže da sam Jamie Oliver, ja ne puštam isto. 100 puta, ali dobro. Aha, jel da je lepo? Aha. A probaj.
0: A jel bolje
1: a nego prošli put? A nije vruće, dođi, ajde. Jel bolje, da. Ajde.
0: I tako. E, takve su ove...
1: Sve smo mi Danijela Dimitrovska.
0: To ste joj kažem. A ja bih volao da budem da imam glas i da pevam ko Vlado Georgijev, ali nemam, zato njega puštamo. Pa onda idu Cobi i Senida, odmah zatim sve za to za par minuta. Živela, gospođo, si dobro.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
3: Svetsko u Sokerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u Sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Kakija ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
7: Ste li čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
8: Šta?
7: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
8: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
7: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
8: Ajde.
2: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.
9: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
10: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
11: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
12: Nastavak Sulejmana koji Srbija čeka. Sultanija Kosem. Premijerno od 17. jula svakog dana u 20.50 na Kurir televiziji.
13: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
14: Muzika koju voliš.
15: Prija. Ivana su gaćali paradajzom.
16: I dalje sam ljut.
14: Leto. Bolje zvuči uz Radio S.

0: Da, 6 sati 52 minuta, seksi, cobi i senida, okej. Okay. A, ovdje je sad prostor ostavljen za, ovaj, za futbol, ali šta da vam kažem, sve ste videli, sve vam je jasno, ja sam nezadovoljan, eto, nekako, Francuska i Španija u jednom polufinalu, u drugom polufinalu Argentina i Engleska, ono što mi je žao i dalje stoji da što su Argentinci prošli onako, provukli se protiv Egipta, nekako čudnjikavo, a Englezi, pa znate šta, ne mogu da kažem da su se provukli protiv Norvežana, ali Norvežani bili bolji, nekako u,
1: i meni su bili bolji
0: velikim delom susreta, ali nisu bili konkretniji. A ovi su bili nekako, znaš, želeli su to.
1: A šta Norvežani je sa ovim golom što se komentariše što je udario kabel?
0: Pa to ja prvo sam rekao, je li moguće da je lopta osetila onog, kako se zove, vlas kose onog napadača hrvatske reprezentacije, a da nije osetila udarac u kabel gore, nije mi jasno. Ne znam, mnogo kontroverzi nosi ovo svetsko prvenstvo, ostalo je još tri utakmice u stvari da se odigraju.
1: I na kraju će Francusko i Argentina da igraju za...
0: Pa ja ne bih volao, ako me sad pitaš ili pitate Francuska, Engleska, volao bih da se da bude u finalu. Međutim, ja mislim s kim god igraju Francuzi, oni će da polome. Hmm. I Engleze i Argentince ima da izlome na komade, vidjet ćeš u finalu. Samo da prođu ove smarače Špance, jer jedno Španci mogu malo da ih umrte, ovu njihovu brzu fluidnu igru, ovaj, inače ovi
1: pa
0: drugi, ja mislim da niko ne može.
1: Pa evo sutra je Francuska Španija.
0: Pa ja kažem prvo ti, pretpostavljam i nadam se da će Francuzi da dobiju.
1: Dobro.
0: Eto, gledamo i komentarišemo i dalje, još malo, nećemo mnogo ni da komentarišemo. Što se tiče muzike, ni tu nema komentara. Idemo za kraj. I Telepatija na Bebić, Oči boje duge, Doktor Igi. Ivana Petres, ne zaboravite.

0: uz Jela nameštaj.
1: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej, okay. Duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
2: Koliko imamo neta?
1: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.
0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
3: Sunčano toplo danas sa temperaturama do 31 stepen i u Beogradu se očekuje oko 29 stepeni. Što se tiče kiše, moguće je danas samo na planinama i onda je to to. Do kraja nedelje idemo, boga mi, i na 35 stepeni. 16 je u Novom Sadu, 18 u Somboru, Sremska Mitrovica 15, Zaječar 13, Niš 16, u Beogradu 18 stepeni. Idu vesti za 7. Dobro jutro svima. Dobro jutro Srbijo.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.

0: Predsjednik Srbije izjavio je da očekuje da će pomoć građanima u okviru paketa novih mera biti isplaćena oko 15. septembra. Naveo je da je na portal Kosibreti do sada stiglo 1795 prijava i da su već uspeli da reše neke od problema koje se tiču neadekvatnog tretmana u zdravstvenim centrima. U nesreći koja se juče dogodila kod Risna u Crnoj Gori, jedna osoba je poginula, a 16 povređeno. Svi su državljani Srbije, rekao je direktor bolnice u Risnu. Nesreća se dogodila na putu Kotor-Nikšić kada je kombi sleteo sa puta. Akcize na gorivo od jutro su smanjene 10%, a ova odluka vlade važiće do 19. jula. Upis brucoša na Fakultete Univerziteta u Beogradu je završen, a slobodnih mesta ostalo je na gotovo polovini visokoškolskih ustanova, prednjače Filološki, Poljoprivredni, Rudarsko-geološki i Geografski fakultet. Italijan Jannik Sinner odbranio je titulu na Wimbledonu pobedivši Nemca Aleksandra Zvereva u finalu sa 3-1 u setovima. Sinner je imao samo dva izgubljena seta na putu do odbrane trofeja na najprestižnijem teniskom turniru na svetu. Slušali ste vesti.
1: Ok, sledeće vesti su u 8.
2: Leto bolje zvuči, zvuči, zvuči.
3: Sa tobom su Irena i Ivan.
1: Da, da, tu smo, dobro ite.
4: Da li ste možda noćas, baš noćas doživeli budnozorje? Budnozor je jedna reč, to su vam oni trenuci nesanice kad pogled na sat postane ritual, vi pogledate, vidite pola dva noći ovam oči kus ove, a filmovi u glavi se vrte, a vi u budnozorju, a sutra treba se radi, onda roknete bromazepan jedan pa zavarate malo, budnozor je,
1: ali zavarate i sat, zorije,
4: da.
1: A ne možda se probudiš posle, vrat.
4: Budnozor je, pretenduje da postane nova srpska reč za nesanicu. Konkurs za nove reči započeo 17. maja i traje sve do 30. septembra.
1: Da li ja da opet probam s Olginim onim uplašajem?
4: Obavezno. A? Obavezno.
1: Ajde, dobro. Ok, idemo dalje. Slušamo Sergeja i Maglu Band. Vi razmišljajte o temi našoj. 67% kupaca automobila ne veruje prodavcu. A vi, jel verujete ili ne verujete? O tome ćemo za dve.

0: Još jedno mi naspi, pazite majku mu, gospođo, malo rano, 7:13. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro. 67% kupaca kola ne veruje prodavcima kola, a isto toliki broj prodavaca kaže da je potpuno iskreno.
0: Da.
1: Evo sad ti treba da, ovaj, prodaš auto. Hoćeš okititi nešto kad daš oglas?
0: Pa ne, evo ja sad kažem ljudima, pošto si već otkrila tu tajnu, da prodajem auto Fiat Tipo, 19. godište, ja prvi vlasnik, kupio ga novog, održavao u servisu za te stvari regularnom, znači kod Aka Koleta, tamo na gde sam ga i kupio, tu nema tajni, auto je perfektan, samo što je izudaran i izgreban, eto. I ono što je najzanimljivije je da ga deca zovu Čokolino, zato što je ovaj brown boje. I ko hoće Čokolina koji je prešao 83.000 km za ovih 7 godina, eto nek se javi ovaj na Viber broj 0654449.
1: Si sakrio nešto?
0: Rado ću mu odgovoriti. A zaboravio sam da kažem da mu je ulubljeni i krov, pošto mu je pala grana ovde na košutnjaku, ali zato je šoferka čitava. Tako da hoće malo ulubljen, ali dobar auto, ovaj, eto možda se javne, ovaj, cena po dogovoru.
1: Znate što je zanimljivo? Kad muškarci prodaju kola, onda ovaj, obavezno napišu divan auto, vozila ga žena, to znači da je vožen pažljivo, čuvan i ostalo, a ovamo pričaju kako žene pojma nemaju da voze.
0: Da, onda kažu, taštin, tašta ga vozila.
1: Pa da, ili vozila ga devojka, žena u odličnom stanju. Obavezno napomenu da ga žena vozila.
0: Ali ja mislim da to više zebancije nego što je ovaj.
1: Koliko je dovoljno majstora da proveri ovaj navode onog ko prodaje auto? I ti kad si kupovao ovaj nov, boga mi, vodio si kod dva majstora.
0: Ne bre, kod dva, kod jednog.
1: To dobro, kod jednog. Hteo si i kod drugoga, sam ti ja rekla da ne luduješ. Vozio si ga da ga vidi žena, da ga vidi kum, da ga vidi ćale s prozora.
0: Ma nisam bre neki ti bre, koja žena ga videla, nije ga videla, nema
1: koga
0: pojma bre.
1: Pa, nego?
0: Samo ćale ga vidio s prozora slučajno. I to slučajno smo prolazili.
1: A znam da je bila nešto. Jevo, da je
0: tebe ljudi, kad bi tebi ljudi verovali, brate, bili šta bio.
1: Ja bi odmah prodala tvoja kola.
0: Ti bi prodala moja kola odmah, je. Tako da možda bolje ti da mi da napišeš oglas za moj auto ili da napišeš ili da ispričaš sledeći put kad budemo pričali za jedno sat vremena ovu istu priču, da smisliš nešto gotivno pa da vidimo kako će onda, pošto za sad mi je odziv loš ovde na ovaj, kako se zove, na Viberu, niko ne odgovara. A i to me je savjetovao jedan prijatelj kog sam zvao da mu kažem da prodajem ovaj Fiata Tipa, a on je rekao, a šta zoveš mene, samo reci na radiju, prodat ćeš ga za sat i po vremena. Eto, ko mi veruje i ko hoće da mu pošaljem fotke, nek se javne. Mi slušamo Olivera Dragojevića, Cesaricu čuvenu. O, koliko nismo čuli Cesaricu, matori. Može. 7:16 je. Dobro vam jutro.

0: Sesarica je bila i Oliver, 7 sati 20 minuta. A evo šta ćemo u nastavku. Kako Novčić čuva zamrzivač? Ko je Lego senior šampionka? I ko je i zašto spalio Mbappea? Ovo je sve to u tri stvari koje juče nismo znali, za evo za par minuta. Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz Jela nameštaj.
1: Zavoli gde živiš. Jela.rs. Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.
2: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Vitrog ovog jula donosi pravo letnje osveženje za vaš dom. Otkrite pažljivo odabrane modele nameštaja za svaki kutak doma po povoljnim cenama. Nameštaj za baštu, bračni krevet i ugaona garnitura čeka vas u Vitrog salonima i na web shopu. Požurite po svoje favorite, vaš Vitrog.
3: Sada ili nikada, novi Geely City Rave može biti vaš već od 22.990 evra. Iskoristite čak 8.000 evra popusta i nabavite modern, snažan i vrhunski opremljen Geely City Rave po najboljoj ceni do sada. Isporuka odmah. Više na geelyauto.rs ili u Geely salonima širom Srbije.
4: Letnja vrelina, još vrelije sniženje. U Fashion Company radnjama popusti do 50%. U Fashion and Friends, Hugo, Boss, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch and Soda, Superdry i Shoes and prodavnicama. Kao i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije. Pronađite svoje omiljene modne komade po cenama koje se ne propuštaju. Požurite po svoje letnje favorite. Najpoželjniji modeli i veličine brzo nestaju. Fashion Company, Sale, vaši omiljeni brendovi sada uz popuste do 50%.
5: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji, možda ćeš to biti baš ti. Risk Online slotovi.
6: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Beogradski MotoFest od 17. do 19. jula na Kalemegdanu čekaju vas. Bajkerske igre, izložbe motora i vrhunski koncerti. Regina, Aleni Slavović, Ena Đorđević, Prljavi inspektor Blaži i Kljunovi, Rock Ko Fall, Nuki Poštar, legendarni Boban Marković sa trubačkim orkestrom, nagradno izvlačenje novi Harley Davidson. Karte u prodaji na Infinity aplikaciji i infinity.rs.
8: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
9: Radi se deo autoputa, dragi vozači, deonica petlja Požarevac, petlja Velika Plana, do 30. juna, znači do kraja juna se radi, u smeru Beograd-Niš zatvorena zaustavna traka, saobraćaj se odvija ovim dvema, a smer Niš-Beograd, vozna i zaustavna zatvorena, saobraćaj se odvija samo preticajno, obratite pažnju na ove izmene i promene, radio želi sigurnu, lepu, pametnu vožnju i srećan put.

0: Bila je Košova, Jelena Tomašević, 7.31 je.
1: Pa da, prepodne smenjivaće se sunce i oblaci, evo baš i u Beogradu, tako, malo sunca, evo sad oblačno, ali bez kiše. Temperatura za Srbiju 31, za Beograd 29, od sutra još toplije do 35.
2: Tri stvari.
1: Pa prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da novac novčić čuva zamrzivač. To znači da ako idete na put, zamrznete čašu sa vodom i na vrh stavite novčić. Kad se vratite, ako je taj novčić na vrhu, super, možete da jedete, hrana je zdrava, očuvana, nije nestajalo struje. Ako potone taj novčić na dno čaše, znači da vam je zamrzivač ostajao bez struje i da slobodno sve možete da bacite.
0: Dobra fora, zanimljivo. Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da je Mari Lego baka koja skuplja Lego u svojoj 97. godini u odličnoj formi i svake nedelje provede 4 do 6 sati slažući Lego. Ponosna je na sklopljeni Titanik, na rimski Koloseum. Još sad samo da preživi, sagrada familiju i to je to.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je kapitan Francuske Mbappe doživeo sudbinu veštica iz srednjeg veka. Naime, Paragvajci su napravili i krenuli da spaljuju njegovu lutku na lomači.
0: Ej bre!
1: Jer je u četvrtfinalu eliminisao Paragvaj baš njegovim golom. Pa to je ono isto kao što kad se mi pitamo ko ima našu vudu lutku, taj osjećaj imamo, znamo kako je ovaj sirotom Mbappeu.
0: Izgleda su mu naročito ga bockali tamo u predelu skočnog globa, kad se nešto žalio ovaj... Da.
1: Ono kad nam ništa ne ide, pa pitamo se ko drži našu lutku.
0: Da.
1: Ko je drma kaves.
2: Broj 1 jutarnji show.

0: Marović i Alibi, 20 do 8 je, dobro vam jutro. Novo pakovanje za more.
1: Da, posle onog princip. Pakovanja što je društvene mreže što su gorele od onog sudoka pakovanja nekog ukrštenog, sad se pojavio princip 5-4-3-2-1.
0: Ali to znači možeš iskreno pričati samo ako ga ti primeniš.
1: Pa ja još nisam probala da se pakujem, a i mislim da ne znam da li bi umela tako da se spakujem.
0: 5-4-3-2-1.
1: To znači 5 majica, 4 suknje ili 4 para pantalona, otkud znam, 3 haljine, 3 para cipela, 2 kupaća, 1 šešir, 1 naočare i 1 jakna. To je pravilo 5-4-3-2-1.
0: Ako smo nekom olakšali pakovanje, nek javi, ali nemoj da nas psujete, jer znamo da nismo, da. E, u nastavku Nadija featuring Devito, pa onda i Dado Glišić, to slušamo za par minuta.
2: Slušaš Jutarnji show Radija S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
3: Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Ajde, spojimo stolo.
5: Sedajte, ljudi.
4: Ima mesta, ima i kulena. Nestala leba u Niš, ali ima slanine.
5: Stiže Budimska.
4: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.

0: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
1: Fantastično.
0: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.

0: u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
1: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
2: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom sniženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
3: Idemo!
4: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
5: Da!
4: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
5: Da!
6: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
7: Joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago otcu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej, okay. Duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
10: Koliko imamo neta?
9: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.

0: Da, Dado Glišić iz 100 bespuća, 7 sati 50 minuta, slušate S. Irena Ivan sa vama do 10-ke. 4,04 promila alkohola u krvi imao je jedan 45-godišnji muškarac na električnom biciklu u Surdulici. I šta bi bio naš komentar?
1: Pa ovde nema potrebe da ima bilo ko 4,4 promila, jer tako voze i bez kapi. Pogotovo u centru grada, električni bicikli, trotineti, to nije normalno, kao muve.
0: To jucaju levo,
1: pazi,
0: desno, jest.
1: Prolazi pored tebe retrovizor, očekuješ da će svaki sekunda ti otkine, i to u punoj brzini, bre. To je u punoj brzini. Kad uhvati semafor, ono, kad piči, vozila stoje crveno, on ide, znači, između.
0: Dobre, ne gleda.
1: Ludi su skroz, bre. Ovdje
0: postali
1: nisu pijani.
0: Izuzetno opasno, ludi. Da, potpuno trezni. I što je najgore, dosta klinaca ima. Evo, baš kod mene u ulici, sve nešto u kontrasmeru jurcaju tim trotinetima. Očigledno je došlo vreme paklenih vozača, ali bicikala i trotineta, nekako kao da su se ovi na bajkovima, na motorima smirili, a ovi mlađi na trotinetima poludeli. Nemam pojma šta se tu događa. To malo roditelji treba da porazgovaraju sa svojom decom i da vide kako ovi voze i gde se sve kreću i u kojim pravcima, mislim. Jelena Rozga i Džiboni su ostali za kraj ovog sata. Dobro vam jutro.

0: Boni ne odustaje. 7.58 ne odustajemo ni mi, moramo se držati do desetke svi zajedno, dobro jutro. Jutarnji show
1: Radija S. Uz Jela Nameštaj. Odlična ponuda Bele Tehnike čeka vas u Metalac Marketu. Samo od 8. do 14. jula. 10% popusta na Kandi Belu Tehniku, veš mašine, mašine za sušenje, sudomašine i ugradna tehnika. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
2: Gomex, specijalna ponuda. Samo za korisnike aplikacije i kartice lojalnosti od 8. do 21. jula. Sladoled King Seduction ili Desire 3 komada 499.99. Maslinovo ulje Monini 1 litar 1199.99. Pirinač Rizi 900 grama 139.99.
3: Vaš Gomex.
4: Ovog leta Kopaonik postaje centar dobre zabave. Od 17. jula do kraja leta očekuje vas letnja priča Kopaonika. Muzika, priroda i programi za sve generacije. Turistička organizacija Raška i opština Raška vas pozivaju da doživite najlepše priče sa Kopaonika. Uživate u raznovrsnim sadržajima i stvorite uspomene koje se pamte.
5: U Superveru od 10. do 16. jula. Kajsija kilogram 139.99, pileći file kilogram 599, crne masline Jumbo il Capitano kilogram 999. Neodoljive ponude u Superveru.
6: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
7: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
8: Pa danas uglavnom sunčano što se tiče temperature do 31, Beograd oko 29. Prepodne je možda još malo oblačno, na planinama do duše moguć pljusak, ali samo na planinama. Što se tiče vremena do kraja nedelje, jako toplo sa temperaturama i do 35 stepeni. Idemo na vesti za 8, dobro jutro svima, dobro jutro Srbija.
9: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
10: Akcize na gorivo od jutra su smanjene 10%, a ova odluka vlade važiće do 19. jula. Predsednik Srbije izjavio da očekuje da će pomoć građanima u okviru paketa novih mera biti isplaćena polovinom septembra. Naveo je da je na portal Kosibreti do sada stiglo 1795 prijava i da su rešeni neki od problema koji se tiču neadekvatnog tretmana u zdravstvenim centrima. Zbog aktuelne i urgentne situacije u vezi sa afričkom kugom svinja i širenja te opasne izuzetno zarazne bolesti u pojedinim delovima Srbije, ministar poljoprivrede za danas je zakazao sastanak na najvišem državnom nivou. Najmanje 27 osoba poginulo je u požaru koji je noća zahvatio kafić u Bangkok, u glavnom gradu Tajlanda, saopštile su tamošnje vlasti. Na desetine povređenih su u kritičnom stanju. Nakon više od decenije pauze, Srbija se sprema za povratak obaveznog služenja vojnog roka. Prema zvaničnim najavama, prvi pozivi mogli bi da stignu mladićima rođenim 2006. godine. Čuste vesti.
0: Sledeće su u 9. Dobro jutro. Jutarnji
1: show Radija S sa Irenom i Ivanom.
0: Dobro jutro svima.
9: Današnji show posvećujemo
8: pa svima koji se danas pitaju i ne mogu da skontaju kog žanra je ovaj moj život. Dragi komedija, ljubavna drama, horror film. Svima kojima život izmiče kontroli to i kao ima, da su u nekom filmu.
0: Bar ima neku dinamiku, samo da nije španska serija ili venecuelanska još gora, na što traje u nedogled.
8: Može
0: i to biti, da. Dobro, krećemo uz Anđelinu i Tijenu Bogićević, 8-2 je, idemo dalje, dobro jutro.
11: How did it go? Oh, fantastic.

0: Martina Bogićević je ovo bila, dobro, 8 sati 9 minuta. Da vidimo šta je najnebitnije, da se podsjetimo najnebitnijih stvari za ovaj 13. jul.
1: Kaže, ljudi kupovali smeće sa venčanja Taylor Swift, bukvalno su grabili otpatke, predmete poput opušaka, preko nekog testa za ovulaciju koji je neko radio na svadbi.
0: Kao, čekaj da proverim ovaj, dok sam na slavlju.
1: I ovo je potpuno nebitno, jer i ovde smo prvi, evo primer naše koleginice Ive, koja je bila mala smećarka. Ona je još u sedmom razredu kupila đubre, tačnije žvaku koju je pljunula njena simpatija. I do skoro je čuvala zamotanu papiriću u fioci starog školskog stola.
0: Sačuvajme.
1: Skoro je bacila. Marina Visković izjavila da ima bolju guzu od J-Lo. I ovo je nebitno i za nebitne informacije, jer stvarno nećemo raspravljati o tome. I da jeste. Ljubav mi je dala krila, izjavila Dara Bubamara.
0: A u koji par krila je dobila?
1: Koliko Bubamara može da ima krila?
0: Pa Bubamara ima ona zaštitna gornja i ona unutrašnja kojima leti.
1: E sad ima još neka krila, jer ima 20 godina mlađeg dečka.
0: Au.
1: Znate ono, samo da ne uzleti previsoko, jer znate šta se dešava ako uzleti previsoko. Pupune do Bog, ne želimo je to.
0: Nećemo ni ne, da pominjemo, da, ne.

0: Da, Massimo i Nina Badrić. Neviđena verzija ove čuvene Stranac u noći stvari. 8 sati 18 minuta je. Evo šta ćemo u nastavku.
1: Jedna od najređih morskih životinja viđena u Budvi. Imali razloga za strah i šta je to viđeno u vodama Budve? Koliko se ljudi od svih nas čuje sa svojim bivšim partnerima i kako je Bajaga izveo iz takta jedan komentar na mrežama, sve to u tri stvari koje juče nismo znali, a danas znamo. Slušaš
2: Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
3: Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
5: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
6: Ka Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
7: Bonati akcija. Dodatnih 20% na već snižene cene donjeg veša i spavaćeg programa iz prolične kolekcije. Akcija važi u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
8: Ste li čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
9: Šta?
8: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
9: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
8: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
9: Ajde.
7: Velika letnja akcija u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.
10: Kako može jedan da bude tri?
11: Šta radiš ti?
10: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
11: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
10: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
12: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
13: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
14: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
15: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
16: Saobraćajni servis na Radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
0: Pa i dalje odmori u jeku, to se vidi po saobraćaju u glavnom gradu. Samo od autokomande, autoputom do Gazele malo gužvice. Inače, sve oko autokomande u principu onako prilično čisto. Nema nekih preteranih gužvancija. Slavija takođe, Bulevar Kralja Aleksandra, da, sve se zeleni u principu u glavnom gradu. Slično je u Novom Sadu, koliko sam proverio, tako da ne brinite, stižete gde god da ste pošli, ali samo laganica uz poštovanje propisa. Radio želi srećan put.

0: Kiki Lesandrić
1: i ekipa, uvek te đavo nađe lakše nego ja. Pola devet je.
2: 20 u Somboru, 21 Novi Sad, Loznica, isto toliko i Kragujevac, Vranje 19, Ćuprija 20, u Beogradu 21, Beogradu 29, Srbija do 31, kiša samo na planinama danas. Tri stvari.
1: Prva koju juče nismo znali, danas znamo da je jedna od najređih morskih životinja viđena kod Budve, u pitanju je sredozemna morska medvedica, jedna od najugroženijih podvodnih vrsta. I baš tamo kod ostrva Sveti Nikola, ovaj popularnog kupališta Havaji, gde i ti voliš da se kupaš, gospođa. Da li postoji identifikacija sa morskom medvedicom?
2: Samo još fali da nju sretnem i da...
1: I da se podružite.
2: Da budem blagoslovena ovim susretom. Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da se 50% ljudi čuje sa svojim bivšim partnerom. Znači, ako sedite ti i drugarica za stolom, pijete kafu, dečko jedne od vas dve se dopisuje sa bivšom. Sad svejedno, da li bezazleno, čestita samo rođendan ili pita šta pita, kako je i šta radi, otkud znam, svejedno, i on se dopisuje.
1: Proverite vi to, molim vas, da vidimo da li je tačno ovo izlaganje. I treća stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je Bajaga odbrusio jednom fanu koji mu je napisao da neće više dolaziti na koncerte Bajage instruktora, od onog koncerta na Tašu kada je molio da dođu samo vakcinisani protiv COVID-a. I naravno, tu su se još malo onako zakačili, pljucnuli, da bi mu Bajaga na kraju rekao: hvala ti što ne dolaziš na moj koncert, konju primitivni. Mislim, možda je momčilo ipak to mogao malčice elegantnije, a šta mislite? Broj 1, jutarnji show.

0: ja isto i samo, jel ti lepo? Lepo je. A jel tada je preukusno?
1: Da, da, jel tada je preukusno. E, danas sam prevazišla sebe.
0: A što ne kažeš, a što kažeš samo dobro je, pa zar nije izvrsno? I dobro, mama, izvrsno je. I onda tako dok ne dođem bukvalno da tražim da me stave na vrhunac Jamie Olivera.
1: Pa jeste, ti si za 24 Kitchen rođena.
0: Koje 100 puta? Milion puta pitam je li dobro, je li sve u redu, je li lepo.
1: Isto kao moja tašta.
0: I tako svaki dan.
1: A stvarno dobro kuva. Ja, ali moram da potvrdim više puta da mi se sviđa, da bude 100% sigurna.
0: Tako da, pohvalite vaše kuvarice. Nemojte da one same budu dosadne i navalentne.
1: Da li je dovoljno jednom pohvaliti, ja, gospođo?
0: Nikako. Slušaš. Jutarnji
2: show Radio S. Uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Vitrog ovog jula donosi pravo letnje osveženje za vaš dom. Otkrite pažljivo odabrane modele nameštaja za svaki kutak doma po povoljnim cenama. Nameštaj za baštu, bračni krevet i ugaona garnitura čeka vas u Vitorog salonima i na web shopu. Požurite po svoje favorite, vaš Vitorog.
7: Ajde, brate, pauci, kraj prvog.
8: Ne lupa, imam još 15 minuta.
7: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
8: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Imam stil.

0: mesto u vašem najboljem izdanju.
1: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
2: Da!
1: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
3: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
0: Ajde, ustaj polako.
4: Aj, samo još malo, molim te.
0: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
4: Ne, molim te, samo još minut.
0: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
5: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ide samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
6: Aksa akcija do 31. jula. Do 25% popusta na Kiko kozmetiku, Huggies pelene, Megasoft 1999, Hip Pouch 135 dinara, Kiko Bellagio 47.999. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u akciji.
7: Brzo i lako do zdravog obroka. U Gigatronu te do 31. jula očekuje 25% popusta na Nutribullet blendere. Gigatron.rs.
8: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk Online slotovi.
9: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
10: Muzika koju voliš.
11: Ivana su gaćali paradajzom.
12: I dalje sam ljut.
10: Leto.

0: Matija Cvek je bio, ja nisam taj 8.49 i dobro vam...
1: Dobro jutro.
0: Dobro vam jutro, e. Pa evo... dobro, videli ste Nole kako je, nije uspeo, stvarno. Sve mu je po taj gem falio i sa tako po jednim brejkom, 3-0 ga odra. I prizna Novak na kraju, razbio me. A onda je razbucao i Zvereva. Sinoć, tako da Sinar odbranio titulu, dva puta zastupno uzo Wimbledon. Što je za Ristekpa, ali i dalje mi je antipatičan tip. Ne znam, ne mogu da vam objasnim. Tako ozbiljan kao robot, bez emocija. Nasmeo se na kraju kad je osvojio, bravo. Mm. Bravo, stvarno.
1: A se brzo i pribro.
0: A se pribro i vratio ozbiljnost na facu.
1: A što se tiče
0: futbala...
1: Dobili smo... četiri ekipe koje će se znači boriti za
0: i kad pogledaš to je
1: boginju
0: fudbala. To je četiri očekivane ekipe, iako su na diskutabilne načine neki se tu provukli, kao što je Argentina, pa onda kao što su Englezi. No, ali nema veze, odmeriće njih.
1: Moji Norvežani nisu prošli,
0: naši Norvežani
1: pukla.
0: Za koje smo navijali svim srcem nisu prošli, da. A bili su super.
1: Jesu.
0: I dobro su igrali i mislim da su bili bolji od Engleza. U ovoj utakmici, ali eto, malo sreća, malo nesređenost, malo neka indolencija, ne znam šta su oni, da li su išli posle 1-1 na
1: a možda i greška
0: produžetke
1: sudije.
0: Pa dobro, znaš, taj VAR isto je jedno kontroverzno prvenstvo, nas je ovde zadesilo puno skandala, skandalčića, glupavih odluka, sudijskih grešaka, VAR nerazumevanja i tako dalje, ali eto, dobili smo.
1: Znači sutra Francuska...
0: Francuska Španija i Engleska Argentina. Ja bih volao na kraju da gledamo finale Francuska Engleska. Ne znam ti kako si razmišljala. Neće valjda Španci sad Francuze da dobiju, nemoguće.
1: Pa možda će Francuska Argentina da igraju u finalu.
0: Pa mogu, to je moguće, ali mislim da Francuzi dobijaju
1: ove videćemo.
0: Špance, a da bi Englezi trebalo
1: ove raspale. I za koga ćemo sada navijamo, to je pitanje.
0: Pa ja za Engleze, eto.
1: A neću navijati za Engleze.
0: Pa znam da nećeš, ali ne znam šta da bi. Ne znam, eto.
1: Moram da razmislim.
0: Razmišljaj ti, razmislite i vi, pa kucnite za koga navijate. Petar Grašo, Miley Cyrus završavaju ovaj sat.

0: uz Jela nameštaj.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 13. jula. Sveži ćureći file, 1 kg, 899,99. Domaći kukuruz šećerac, kupi 3 komada i svaki treći dobiješ po 19,99. Pikok kulen XXL, 250 grama, 299,98. Lidl, isplati se.
0: Kasniš na posao? Električni trotinet već zna prečicu. Zaboravljaš obaveze? Pametni sat će te podsjetiti. Čak i na ono...
2: Još samo 5 minuta.
0: Istraži pametne satove i električne trotinete po sniženim cenama u Gigatronu. Do 2. avgusta. Uvek u korak sa tobom. Uvek na vreme. Gigatron.rs.
3: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
4: Pa smena sunca, oblaka, samo kiše na planinama. Što se tiče temperatura, do 31 danas, Beograd do 29. 21 Novi Sad trenutno, Sombor 20, Kragujevac 21, Vranje 19, koliko je i u Leskovcu, Beograd 21. Do kraja nedelje i do 35, svaki dan sve toplije.
5: Opala.
4: Idu vesti za 9, dobro jutro.
6: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
7: Akcize na gorivo u Srbiji od danas su niže za 10%. Cena nafte ponovo raste dok država smanjenjem akciza pokušava da ublaži posledice po domaće tržište. Stručnjaci kažu da je zbog sukoba na Bliskom istoku i nestabilnog tržišta teško prognozirati dalje kretanje cene nafte i goriva. Predsednik Srbije izjavio da očekuje da će pomoć građanima u okviru paketa novih mera biti isplaćena polovinom septembra. Naveo je da je na portalu Kosibreti do sada stiglo 1795 prijava i da su rešeni neki od problema koji se tiču neadekvatnog tretmana u zdravstvenim ustanovama. Nakon više od decenije pauze, Srbija se priprema za povratak obaveznog služenja vojnog roka. Prema zvaničnim najavama, prvi pozivi mogli bi da stignu mladićima rođenim 2006. godine. Nemački proizvođač automobila Volkswagen planira da smanji broj zaposlenih i otpusti čak 100.000 radnika. Nakon što je prošle godine već smanjio broj zaposlenih na hiljade, sada sprema nova otpuštanja, uključujući 10.000 u Nemačkoj, također želi da zatvori 4 nemačke fabrike. Novak Đoković napredovao je za jednu poziciju i trenutno je 7. igrač na ATP listi. Prvi je i dalje Jannik Sinner, dok je na drugom mestu Aleksandar Zverev smenio dugo povređenog Carlosa Alcaraza. Čuli ste vesti?
5: Pa dobro, okej. Okay. Sljedeće su u 10.
8: Leto bolje zvuči.
9: Sa tobom su Irena i Ivan.
8: Radio S.
5: Au, da.
4: Dobro jedno jutro. Pitanjce jutro. Da li ste možda baš noćas doživeli budnozorije?
5: Budnozorije.
4: Budnozorije je jedna reč. To su vam oni trenuci nesanice i kad pogled na sat postane ritual i onda vi vidite da je već pola dva noću, a vama oči ko u sove, a filmovi u glavi se vrte, a vi u budnozorju, a sutra se radi, pa onda roknete jedan bromazepam, pa do jutra malo zavarate budnozorije. A možda i zorije, što kaže Ivan.
5: Da, možda i zorije. Ali, da, u stvari da zorije zavara nas, pa zakasnimo na posao, ne bi trebalo.
4: Budnozorije pretenduje da postane nova srpska reč. Konkurs počeo 17. maja i traje još do 30. septembra. Da li smo na pragu uzbudljivog jezičkog nadmetanja? Reklo bi se da da. Ko hoće se upustiti u ovu trku, može još uvek.
5: Da li da sad konačno odem sa onim uplašajem Olginim i predam ovaj, možda bude reč godina.
4: Koja imamo nagrada? I mozgo ljuljanje i zaljubac.
5: Pa pari,
4: ali tek smo pari, krenuli.
5: Ali tek smo krenuli,
4: da. Ispratit ćemo ono najzanimljivije.
5: Jelena Tomašević i Jakov Jozinović otvaraju poslednji sat današnjeg druženja. 9:02, ljudi, dobro jutro.

0: možda kad prodajete auto trebate da zapevate, možda oglas da bude tako pevajući. Sad prodajem svoj auto, tako je doba.
1: Ma svašta ljudi rade, svašta kite, pa mislim. Još samo da. Pevajući oglasi fale. Kaže 67% kupaca ne veruje prodavcima kola. Ali, isto tako.
0: Pa da.
1: Isti procenat, slušaj ovu kontradiktornost, pa kaže da ovaj,
0: su potpuno iskreni.
1: Da, pa ko znam. Prodaje auto je iskren. Pa
0: aj, treba biti iskren kad prodaješ auto, brate mili, nego ne razumijem, šta sada, da skrivaš kilometražu, da skrivaš šta je, mislim, brate, imaš...
1: Svašta se dešava, rade i to ljudi, brate, vraćaju kilometraže.
0: Meni je to jezivo.
1: Pričaju da nikad nije udaran, on havarisan, pa mislim, ko će ga znati, svega ima, a ima i oni koji su stvarno pošteni, mislim, lepo kažu. To su ti mane, hoćeš, brate, nećeš.
0: Tako je.
1: I to je to.
0: E, sve ima svog kupca. I sve da. Ima svoju cenu, brate.
1: E, ali najzanimljivija stvar kod tog prodavanja auta mi je, ovo je stvarno živa istina, svi drvlje i kamenje na žene vozače kao da. Loše smo, smotane, nemamo pojma da vozimo. A kad prodaju auto, onda prva rečenica je vozila ga žena ili devojka.
0: Pa brate, to znači da je auto je stanju,
1: ne, to znači da je vozila polako, pažljivo, da je novo, čuvan, čist
0: ne,
1: i ostalo.
0: Ne, to znači da je vozila polako, pažljivo, ali da je auto izudaran. To znači,
1: ne
0: izgreban.
1: Ne bi ja to tako prevela.
0: A ona je vozila pažljivo, imala neku havariju u saobraćaju, vidi
1: ne,
0: ove.
1: Ne, to je pohvalno. E, a šta vi radite i koliko majstore je dovoljno da ovaj, proveri navode onog ko prodaje auto? Ajde, možda na Viber da vidimo kakve vi iskustva imate. Verujete li ovima što prodaju automobile? Meni oni je, kažu da su iskreni, a šta vi kažete?
0: Meni je moj majstor kola rekao, a prodavci kola su, prodavci automobila su posebna fela, kaže. Mm. Posebna fela ljudi. Šta vi mislite o svemu tome?
1: Ajmo na Viber 065 44 494 ko hoćemo špljusne svoje iskustvo.

0: ja. 9:17 minuta je bila ovo crvena jabuka, a evo šta ćemo u nastavku.
1: Kako Novčić čuva zamrzivač, ko je Lego senior šampionka i ko je i zašto spalio Mbappe.
0: Sve to u tri stvari koje juče nismo znali, ali evo ubrzo ćemo da ih saznamo. Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj.
2: Zavoli gde živiš, jela.rs. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart, vreme koje ostaje tvoje.

0: nebesa.rs.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
4: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
5: Vraćamo fudbal gde mu je mesto. Poništavamo vari za svetsko prvenstvo. Igraj svoje omiljene igre na ovom mundijalu i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
7: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: Aks akcija do 31. jula. Do 25% popusta na Kiko kozmetiku, Huggies pelene Megasoft 1999, Hip Pouch 135 dinara, Kiko Belagio 47.999. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u akciji.
10: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora četiri zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
11: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
12: Gde si posao? Prva video platforma za traženje posla. Omogućava kandidatima da se putem videa predstave poslodavcima na autentičan način, te da ih poslodavci već na prvi pogled upoznaju i prepoznaju. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi gdesiposao.com.
13: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
14: Epa, izvinjam se. Nešto sam zagrcno, da vidimo samo kako stoje stvari na graničnim. Evo, slučajno sam kliknuo na gradinu, ne znam zašto je ovako popularna, možda kao prelaz ka Grčkoj, ali da znate da vas čeka bukvalno pakao na gradini, prelaz ka ovaj Bugarskoj, evo ga pakao i na Preševu, to moram da vam kažem onako iskreno, bez zezanja. Alternativa naravno Prohor Pčinski, što se tiče sa Crnom Gorom prelaza, tu je u principu sve super. Batrovci ka Hrvatskoj takođe su ok sa srpske strane i još mi je ostala Bogorodica, odnosno Evzoni, da vidimo kako je tamo. Jutros je bilo, evo je ga pakao i ovde. Da li zato što je ponedeljak, ne znam, ali eto da znate šta vas čeka, pa samo laganica, molim vas, bez nervoze, odmarajte češće, bit će vruć dan, radije želi srećan put i opreznu vožnju.

0: Karolina i Vlatko Stefanovski, 9.29 je, dobro vam jutro.
1: Pa danas do 31 stepen, Beograd 29, kiša na planinama, moguća. Ali do kraja nedelje, da vam kažem, ko nije čuo, sve toplije, do 35 nas čak očekuje. Trenutno 23, Zrenjanin, Novi Sad, Kragujevac 22, Vranje 23, Beograd isto 23.
2: Tri stvari.
1: Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da jedan novčić čuva zamrzivač. E sad kako? Ako idete na put, zamrznete čašu sa vodom, kažu, i na vrh stavite novčić. Kada se vratite, ako je na vrhu novčić i dalje, znači da je hrana dobra, da nije nestajalo struje i da možete da nastavite to da vam stoji tu. Ako je taj novčić potonuo do dna, znači da treba sve da pobacate jer se zamrzivač topio. Nije loša porica.
0: Pa nije loša. Ko će sada se seti novčića kad krene na put, brate, i zamrzivača je?
1: Zamrzneš plastičnu čašu s vodom i staviš novčić. Nije ni toliko komplikovano.
0: Pošto nije komplikovano, ne. Neko neće se seti. Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da je Mari, Lego baka koja sklapa Lego i u 97. godini u odličnoj formi. Pa naravno, treba Lego sklopiti, brate, i fizički i psihički. I svake nedelje provede, kaže, od 4 do 6 sati slažući Lego. Ponosna je na Titanic koju je sklopila, to je do sad bio jedan od najvećih Lego setova, Rimski koloseum takođe, ali, brate, ako preživi Sagrada Familiju, 12.000 kockica, Mari bit će ono, pazi, do 100. godine će ga sklapa.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je kapitan Francuske Mbappe doživeo sudbinu veštice iz srednjeg veka. Naime, Paragvajci su napravili krpenu lutku Mbappe, a ispalili je na lomači, jer je Francuska u četvrtini finala eliminisala Paragvaj baš golom Mbappe, a siroti Mbappe, ja ga potpuno razumem, i ja se tako po nekim danima osjećam da je neko imao moju krpenu lutku pa da me probada. Pa da me spaljuje, čupa, otkud znam.
0: Pa ja imam tvoju krpenu lutku, evo sad kad me tako gledaš već
1: pronicljivo. Ne samo ja, nego tako većina nas.
0: Ma ja imam tvoju krpenu lutku.
1: Stvarno.
0: I naroče tu predelu leđa te smaram. Da te bole leđa možda u poslednje vreme?
1: Pa da.
0: Pa eto vidiš.

0: sveže za uvek biti ti i ja.
1: Da, nekada se ja osetim ovako isto kao Sale iz, iz Tropico Benda, polovna roba, 9.38.
2: Dobro jutro.
1: Takav je život, dobro jutro.
2: E, imamo novi sistem pakovanja, posle onog sudoka pakovanja, ono kad rešavaš kao po svim pravcima, ono, unakrsno i vodoravno, uspravno, sad ima novi sistem 5.4.3.2.1. I još samo fali ono, sad... Mreže vrcaju od ovog sistema pakovanja koji glasi 5 majica, to je broj 5, 4 suknje ili 4 pa

0: Evo što sam bio ovo kratko 6 dana, možeš da ideš u ručnom prtljagu. Prvo ne trebaš se čekiraš na ovom, kako se zove, aerodromu, nego se čekiraš online, imaš samo ručni prtljag, možeš i ranac, pritom da poneseš na leđima, znači imaš dve stvari koje nosiš, a dovoljno ti je uvek, samo treba da imaš apartman u kom je ova mašina za veš. I ja se uklapam u ovaj 5-4-3-2-1 sistem potpuno.
1: Opro
0: sam i gaće i majice i sve i vratio dve čiste majice, sam one dve prve u kojima sam, koje sam izanđao na početku letovanja, ovaj ponovo nosio. Došto ih volim, mislim. Eto. 5-4-3-2-1, odlično, hvala ti.
1: Ako smo nekom olakšali pakovanje, a kapiram da većini nismo, a lajte, nije reći.
0: Samo nemojte da nas psujete. Slušaš. Jutarnji show Radio S. Uz
2: Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs. Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
4: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94.990. Tesla inverter klima 29.690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
6: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema Skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
7: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena
8: kolor. Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park Raj.rs.
9: Ajde, ustaj polako.
10: Ali samo još malo, molim te.
9: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
10: Ne, molim te, samo još minut.
9: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
11: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
12: Rusnica!
13: Tu!
12: Temanoza!
13: Prisutna!
12: Hialuron i hondroitin?
14: Spremni!
12: Ko smo mi?
14: Uroil!
13: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
12: Jer mi smo šta?
14: Uroil!
13: Pronađite u apotekama Zemax Pharma.
15: Ovog leta Kopaonik postaje centar dobre zabave. Od 17. jula do kraja leta očekuje vas letnja priča Kopaonika. Muzika, priroda i programi za sve generacije. Turistička organizacija Raška i opština Raška vas pozivaju da doživite najlepše priče sa Kopaonika. Uživate u raznovrsnim sadržajima i stvorite uspomene koje se pamte.
16: Gomex, 48 sati akcija u ponedeljak i utorek. Sladoled Quattro Sunshine 1500 ml 499,99. Mlevena plazma 800 grama 599,99.
17: Lakše se živi, baš Gomex.

0: Saša Preski, vi ste nas ispratili o jutru i mi vas na neki način. I to bi bilo to. Započeli ovu nedelju, polomili ponedeljak i nadamo se isto tako je lomljavi sutra.
1: Tu smo od 6 ujutru, Irene i Ivan budili Srbiju, sad preuzima Aleks.
0: Ćao ljudi.

0: 17. do 19. juna na Kalemegdanu čekaju vas bajkerske igre, izložbe motora i vrhunski koncerti. Regina, Aleni Slavović, Ena Đorđević, Prljavi inspektor Blaže i Kljunovi, Rock Ko Fol, Nuki Poštar, legendarni Boban Marković sa trubačkim orkestrom, nagradno izvlačenje novi Harley Davidson. Karte u prodaji na Infinity aplikaciji i infinity.rs.
1: Odlična ponuda Bele tehnike čeka vas u Metalac Marketu. Samo od 8. do 14. jula 10% popusta na Kandi Belu tehniku, veš mašine, mašine za sušenje, sudomašine i ugradna tehnika u svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
2: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
3: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor. Čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
5: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
6: Pa promenljivo oblačno danas sa sunčanim intervalima, popodne u brdsko-planinskim predelima, moguća i neka kišica, temperatura do 31. Novi Sad 22 u ovom trenutku, Leskovac 23, toliko i u Beogradu, u Negotinu trenutno 24 stepena. Vreme za vesti u 10, Teodora je sa nam.
7: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
8: Akcize na gorivo u Srbiji danas su niže za 10%. Cena nafte ponovo raste dok država smanjenjem akciza pokušava da ublaži posledice po domaće tržište. Stručnjaci kažu da je zbog sukoba na Bliskom istoku i nestabilnog tržišta teško prognozirati dalje kretanje cena nafte i goriva. Predsednik Srbije rekao je da očekuje da će pomoć građanima u okviru paketa novih mera biti isplaćena polovinom septembra. Naveo je da je na portal Kosibreti do sada stiglo 1795 prijava i da su rešeni neki od problema koji se tiču neadekvatnog tretmana u zdravstvenim centrima. Zbog aktuelne i urgentne situacije u vezi sa afričkom kugom svinja i širenja te opasne i izuzetno zarazne bolesti u pojedinim delovima Srbije, ministar poljoprivrede je za danas zakazao sastanak na najvišem državnom nivou. Prvih 10 mobilnih ambulanti širom Srbije počelo je sa radom, a njihove usluge biće dostupne za oko 650.000 stanovnika, pre svega u ruralnim i slabo naseljenim sredinama. Ivana Stašević-Karličić iz Ministarstva zdravlja najavila je da će do kraja godine uz podršku Svetske banke stići još 15 mobilnih ambulanti i 5 mobilnih apoteka. Srpski kajakaški dvosed Žarko Jakovljević i Marko Dragosavljević osvojio je zlatnu medalju u trci na 500 metara na svetskom kupu u Montrealu. Čuli ste vesti.
6: Hvala ti, Teodora. Čujemo se u

ponedeljak, 13. jul. Nova tura, nova avantura. Ovog ponedeljka sigurna sam da se neko vratio sa svog godišnjeg odmora. Neko kreće na taj isti, odnosno počeo mu je. Nekom je samo ovo jedan random ponedeljak, bukvalno ništa spec. Kogod da ste, šta god da radite, gde god da idete, Dance Alex je do 2, slušat ćemo najbolju muziku, malo ćemo da časkamo, tako da ostanite baš tu gde jeste. Adi Šoše se Nida otvaraju ovo današnje druženje. Ovo je Čista ljubav. Dobar dan.

je, dobar dan. Radio F. Update. Šta biste kupili za $25? To vam je nešto oko 2600-2700. Da li dobru kafu i doručak ili predmet sa trotoara sa venčanja poznate pevačice? Na dan venčanja Taylor Swift, jedan umetnik, pa ste umetnik, sakupio predmete sa trotoara oko dvorane i naplaćivao $25 za te neke stvari koje su pronađene na ulici, samo zato što je Taylor Swift prošla tuda. Znači, to čak nisu ni njeni predmeti, ona je samo prošla tuda. On je naravno to otvorno i rekao, znači nije tvrdio da ništa od toga pripada pevačici, ali to je, eto, rasprodato za manje od 24 sata. Ja ne znam što vam kažem, mislim, ja posljednji put kad sam skupljala neke otpatke, odnosno nečije, bilo je u osnovnoj školi kad sam se ložila nekog luzera iz drugog odeljenja i bila sam potpuni, ono, mislim, razumete. Kod Budve viđena sredozemna morska medvedica, jedna od najugroženijih vrsti na svetu. Hvala Bogu, samo da nije meduza, iskreno, meduze su mi ono najstrašnije. Šta se desi kada najmirniji čovek na sceni ostane bez živaca? Bajaga na internetu ušao u sukob s jednim čovekom, o čemu ćemo malko više da pričamo u nastavku.

0: Nina Badrić ne moli za ljubav, to znamo od kad ova pesma postoji. Ja za ljubav neću moliti, baš je tog i naslova 10.22. A šta se desi kada najmirniji čovek na sceni ostane bez živaca? Baja ga je na Instagramu ušao u direktan sukob sa čovekom koji ga je kritikovao. Pratilac je kritikovao njegove nastupe i Baja ga je odlučio da mu odgovori kratko i jasno, rečenica, primitivni konju, jasan je znak da je Baja ga odlučio prekine interakciju i da mu stavi do znanja da, jer kad malo pričam, ova uvreda jednostavna vrlo, ali opet pokazuje da je umetnik prešao tačku strpljenja. Zašto kad te Baja ga nazove primitivni konju, onda si nešto baš z...
1: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011 261

0: 5161
1: www.roma.rs.
2: Pažnja, pažnja, počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
3: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
4: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi i još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
3: Idemo!
5: Sada ili nikada, novi Geely City Rain može biti vaš već od 22.990 evra. Iskoristite čak 8.000 evra popusta i nabavite modern, snažan i vrhunski opremljen Geely City Rain po najboljoj ceni do sada. Isporuka odmah. Više na geelyauto.rs ili u Geely salonima širom Srbije.
6: Letnja vrelina, još vrelije sniženje. U Fashion Company radnjama popusti do 50%. U Fashion and Friends, Hugo, Boss, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch and Soda, Superdry i Shoes and prodavnicama. Kao i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije. Pronađite svoje omiljene modne komade po cenama koje se ne propuštaju. Požurite po svoje letnje favorite. Najpoželjniji modeli i veličine brzo nestaju. Fashion Company, Sale, vaši omiljeni brendovi sada uz popuste do 50%.
7: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
8: Iz Univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
9: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
10: DTL akcija do 13. jula. Ornel 1600 ml 299,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
11: Aks akcija do 31. jula. Do 25% popusta na Kiko kozmetiku, Huggies pelene Megasoft 1999, Hip Pouch 135 dinara, Kiko Bellagio 47.999. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u Aksi.
12: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk Online slotovi.
13: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
14: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
15: Boga mi, ko putuje danas, ima gužve na graničnim prelazima, na Horgošu, na ulazu, velika gužva. Ka Crnoj Gori gužve trenutno ima na graničnom prelazu Gostun i na ulazu i na izlazu, kao i na Špiljanima, isto i ulaz i izlaz. Gužve ima na graničnom prelazu Šid, isto i na ulazu i na izlazu. Što se tiče Bosne i Hercegovine, tu je ajde sve okej, da vidimo Gradina, izlaz, isto velika gužva, Preševo izlaz, velika gužva, takođe Bogorodica je u zoni, isto ima gužve. Baš onako, mislim, se čeka sigurno jedno 40-ak, pa i sat vremena. Što se tiče beogradske gužve, autoput ka autokomandi u smeru ka Novom Sadu, polako, bez žurbe, srećan put, želi Radio S.

Slušajte Radio S, novi zvuk najbolje pesme, Bjevodino Merlin, ako izgovorim ljubav. Baka od 97 godina slaže ogromne Lego setove od 1000 plus kockica, pa ste sad složila žena Titanik i rimski Koloseum. A mi se nerviramo, što ne možemo da složimo ono policu iz Ikeje i uvek dramimo, ne znam što vama dešava, uvek je drama kako fali jedan šraf, sigurno nisu spakovali taj jedan šraf, jao, nema jedno, i onda uvek nađeš jedan šraf jer naravno da ne fali i jedva složiš tu policu iz Ikeje, a žena ubija Lego kockice. A šta da radimo, nismo valjda svi za sve dati. I to je okej.

0: Angelina na S, slušali Ti si mi u mislima. Ovako ćemo u nastavku. Bili su nam dani kao uragani. Magla Band otvorili, kojim ovo sad već dođe koncert, 17. septembra. 16. je već otvoren, dobili smo sad i 17. Slušat ćemo Uragane na S-u, a onda u septembru i sve pesme u Sava centru. Pre ovoga Emina i Sale Kovačević, Još ti se nadam. Biće ovo za 1-2 minuta na S-u. Ostanite tu, dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
4: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Kakija ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
7: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
8: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
7: Aha.
8: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
7: Bilo gde?
8: Da, dovoljen je samo internet.
7: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
8: Da, ali i za preduzetnike.
7: A ili imate sajt?
8: Minimax.rs.
7: Ne treba vam reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
8: Jel?
7: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
9: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
10: Ste li čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
11: Šta?
10: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
11: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
10: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
11: Ajde.
9: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.
12: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
13: Da!
12: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
14: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
15: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea, jednostavno savršena.
16: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel

Za 9 minuta biće 11 sati, ovo je Dan Salex, tek smo počeli, idemo mi do 2. Pročitam tweet, kaže, sin se toliko zaljubio da je danas došao kući kao i malinom premazan jer je devojka isprobavala kreme za potamnjivanje na njemu and I think it's beautiful. Ja imam samo da kažem da pravi heroji ne nose plašteve, pravi heroji puste da ih devojka maše kremom za samopotamnjivanje. Pravi heroji nose traku na glavi dok im supruga isprobava neki novi serum za lice. Jer te stvari kad radite za partnera, pogotovo devojke, žene će znati, su stvarno pravi dokaz ljubavi. Tako da ako vas nekad pita da vam nešto tako proba, da, pa pristavite iz ljubavi. I ona će vama nešto učiniti.

0: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company.
1: A sada je Planeta Shopping prognoza. Danas i narednih dana preovlađuje izrazito povoljna kupovina. Očekuje se naglo razvedravanje cena. Na eplaneta.com sve do 27. jula čekaju te sjajne prilike za leto. Bazeni, klime, baštenske garniture i mnogo toga još. Iskoristi mogućnost plaćanja uz administrativnu zabranu do 18 rata. Eplaneta, to je to.
0: Odlična ponuda Bele Tehnike čeka vas u Metalac Marketu. Samo od 8. do 14. jula 10% popusta na Kandi Belu Tehniku, veš mašine, mašine za sušenje, sudomašine i ugradna tehnika u svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
2: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
3: Promenljivo oblačno danas sa sunčanim intervalima, ali kiša moguća samo na planinama. Maksimalna dnevna biće do 31 stepen. Što se tiče trenutnih temperatura, Sombor 26, Valjevo 25, toliko ima u Ćupri, toliko isto ima i u Nišu, u Kragujevcu 24, koliko je trenutno u Beogradu. Vreme za vesti u 11, Teodora je sa nama.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: Stanje desetogodišnjeg dečaka koji je povređen u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori je kritično, dok su ostali povređeni u stabilnom stanju i nalaze se u bolnici u Risnu. Jedna putnica je preminula. Svi povređeni su državljani Srbije. Akcize na gorivo u Srbiji od danas su niže za 10%. Cena nafte ponovo raste, dok država smanjenjem akciza pokušava da ublaži posledice po domaće tržište. Ova odluka vlade važiće do 19. jula. Predsednik Srbije sastao se u Beogradu sa generalnim sekretarom OEBS-a Feridunom, sa kojim je razgovarao o aktuelnim bezbednostnim i političkim izazovima u regionu i Evropi, kao i o ulozi OEBS-a u očuvanju mira, sigurnosti i međusobnog poverenja. Nakon više od decenije pauze, Srbija se priprema za povratak obaveznog služenja vojnog roka. Prema zvaničnim najavama, prvi pozivi mogli bi da stignu mladićima rođenim 2006. godine. Odbojkašice Srbije ubedljivo su savladale Holandiju rezultatom 3:0 na oproštaju od Lige nacija. Čuli ste vesti.
3: Hvala Teodora, čujemo se u podne opet.
6: Leto bolje zvuči, radio S.
0: Tobom je Alex.
3: Dobar dan ljudi, još jednom 11 sati je 3 minuta, ponedeljak počeo, idemo, guramo jako, nema zezanja, nema šta, šta se uraditi mora, tako da zajedno ćemo onako da nam lakše bude. U društvu je sve lakše, to je vas da bilo. Jelena Tomašević, Vertigo, Taša Krumić, Krunić slomljena, ali za početak Marko Stanković, jedan novi mladić kog slušamo ovde na S-u. Uživajte, čujemo se brzo.
0: Radio S. Broj 1 radio za novi zvuk.

0: Daša Krunić na S-u, 11 i 12, dobar dan.
1: Posao u pitanju.
0: Ponedeljak je, vreme je da se razmrdamo zajedno, da se razbudimo, da vidimo kome je kakav fokus na početku radne nedelje, da li ste spremni za posao ili vam treba godišnji hitno. Pogađat ćemo zajedno čime se bavi Uroš iz Kraljeva. Uroš je trenutno na vezi i ja ću sada mu postavim ona neka naša pitanja, znači gde radi, koliko radi, kako mu je radno vreme, da li nosi u uniformu, šta ga ljudi pitaju kad čuju šta radi, i onda ćemo mi na osnovu toga da pogađamo. Sad ćemo da pustimo Uroša u program. Uroše, jesi spreman za prvo pitanje?
2: Spreman sam.
0: Evo, kaže ovako, kako je tvoje radno vreme? Znači, od koliko do koliko radiš?
2: Moje radno vreme u stvari zahteva celodnevno uključenje u posao, s obzirom da, ajde da ne bude da je mobbing, rad u dve smene.
0: Aha.
2: Prva smena je prisustvo konstantno, druga smena recimo rad od kuće, ali celodnevno angažovanje.
0: Dobro. Svaka čast. Znači, sad, ajde, da li radiš od kuće ili van? Znači, i od kuće i ideš, kako?
2: I od kuće i, da kažem, na radnom
0: mjestu. Terenu.
2: Na terenu, da, da.
0: Dobro, a da li tvoj posao podrazumeva neku uniformu?
2: Kako kad, zavisi, ako se sa nekim opasnim materijama igramo, aha, onda često ako koristimo uniformu.
0: Aha.
2: Naprimer, kada imamo specijalan zadatak, ne možemo taj zadatak da bavimo bez uniforme.
0: Jasno.
2: Treba da kažem koja je uniforma, ne?
0: Pa ne, nemoj nam otkrivati. Zanima me, znači, pa sad kad si mi se ovo sad već ispričao, znači onda sad može se reći da ti je opasan posao, jel? Ja bih prije rekao da je opasan ili kreativan?
2: Pa, pre bih rekao kreativan, ali ajde, rekao te neke, da kažem, nije opasne, nego moramo da nosimo uniformu da ne bi eto štetili odeću, da ne bi, ne iz nekih bezbedonosnih razloga, nego čisto, eto, da bi ostali čisti i da, propisano nam je, da kažem, da u tim nekim zadacima koristimo.
0: Jasno.
2: Da.
0: Dobro, i evo ga poslednje pitanje za tebe, šta je ono što te ljudi prvo pitaju kada čuju čime se baviš?
2: Pa ne pitaju me, prvo mi kažu blago tebi, ja bih volio to da radim, a u stvari ne znaju da taj posao koji ja radim zahteva dosta odricanja, dosta angažovanja i dosta posvećenosti, i da je jako težak.
0: I odgovoran, verovatno.
2: I odgovoran,
0: da. Jasno. Uroše, hvala ti puno, mi ćemo sada da pogađamo šta si ti po zanimanju, čime se baviš. Otvaram Viber za naše slušalce, 065-44-494. Pošaljite porukicu šta mislite da radi Uroš iz Kraljeva. Ajde, čekamo se.

Čeka putuj sa poljupcima, 11.23, slušajte Radio S. Posao u pitanju. Pogađamo danas čime se bavi Uroš i iz Kraljeva. Ono što nam je on rekao jeste da njegov posao zahteva celodnevno uključenje, da radi i od kuće i na terenu, da ponekad nosi uniformu ako se, kako kaže, igraju sa opasnim materijama i ako imaju specijalni zadatak, onda nose uniformu da se ne isprljaju. Ali ipak kaže da mu je posao mnogo više kreativan nego što je opasan i da mu ljudi govore blago o tebi, ja bih voleo to da radim. 065-44-494, šta mislite da je Uroš po zanimanju? Evo Nenad kaže, Uroš je inspektor operativac MUP-a. Pa da, zbog ove uniforme i opasnih igara, može biti. Isto tako se evo uklapa i vatrogasac. Ljilja iz Kosjerića kaže da je Uroš vatrogasac. Nevenka kaže da je Uroš ili vatrogasac ili veterinar. E sad, kakve veze ima jedno s drugim, to ne znamo, ali ajde, Sofija kaže, mislim da je zanimanje gospodine iz Kraljeva forenzičar. Zanimljivo, da, može se uklopiti isto, samo ne znam baš da li forenzičarima kao ljudi govore blago tebi.

0: Ja bih volao to da radim. Mislim, dobro, da, moguće. 065-44-4-4-9-4. Nastavljamo da časkamo na temu zanimanja našeg Uroša iz Kraljeva. Šta mislite da on radi? Javljajte na Viper.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči.

0: Sve od poda do plafona u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. jula. Laminat od 679 dinara po kvadratu. Tepih Sani 80 x 150 cm 3590. Visilica Stil 1990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
2: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
3: Aks akcija do 31. jula. Do 25% popusta na Kiko kozmetiku, Huggies pelene, Megasoft 1999, Hip Pouch 135 dinara, Kiko Bellagio 47.999. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u akciji.
4: Aqua Park, raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, raj.rs.
5: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
6: Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Nastavak Sulejmana koji Srbija čeka. Sultanija Kosem, premijerno od 17. jula, svakog dana u 20.50 na Kurir televiziji.
9: Gomex, 48 sati akcija u ponedeljak i utorek. Sladoled Quattro Sunshine 1500 ml 499,99. Mlevena plazma 800 grama 599,99.
10: Lakše se živi. Vaš Gomex.
0: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
11: Danas za 3 popodne radovi na deonici petlja Batajnica, petlja Beograd, smer Novi Sad, Beograd. Tokom izvođenja radova zatvorena zaustavna traka. Što se tiče gužvi, u Kragujevcu trenutno gužva na uglu Karađorđeve i Svetozara Markovića. Nešto gužve ima i u Nikole Pašića i nastavlja su 27. marta ka Lepenačkom bulevaru. Nemojte da žurite, samo polako i sigurno. Srećan put želi Radio S.

0: Ovo je Dan sa Alex, slušamo se i ovog ponedeljka do 2 sata. Posao u pitanju. E, sad ćemo da vidimo kome od vas je najjači fokus ovog ponedeljka. Zajedno smo pogađali čime se bavi Uroš iz Kraljeva, ako ste sada upali u emisiju. On nam je rekao da njegovo radno vreme uključuje zapravo celodnevni angažman, da radi od kuće i na terenu, da ponekad nosi uniformu, kaže ako se igramo s opasnim materijama ili ako imamo neki specijalan zadatak, ali obično samo zbog toga da se ne isprljaju, ne, jer je nešto strašno. Posao mu je kreativan i kad ljudi čuju čime se bavi, uglavnom kažu blago tebi. Ivan nam se javlja, on kaže gospodin radi kao tehničar u laboratoriji za kontrolu kvaliteta ili tehnolog u industriji materijala. Ovo verujem zbog ove uniforme i ovog opasnog tog kao igranja da je Ivan zbog toga to pomislio. Milovan kaže radi u stočnoj farmi. Ovo ne znam s čim da uvežem, ali moguće. Jasmina kaže perač prozora na velikim zgradama. Joj, pa ne znam, meni je više ovo opasno nego što je kreativno, a ipak Uroš reče da mu je više posao kreativan. Ajde mi da se prebacimo sada i da vidimo čime se to bavi Uroš iz Kraljeva. Ajde, slušamo šta nam je to po zanimanju Uroš.
1: Ja sam Uroš iz Kraljeva i ja sam domaćica.
0: Domaćica, bre, Uroš, sa klincima sedi kući, igra se, zeza se, pere, čisti, sprema, kako kaže žena, ide na posao, on je prosto preuzeo ulogu tu, da kažemo, domaćinsku, s decom je po ceo dan, što se tiče igranja sa opasnim materijama, jel te, verovatno nekad slikaju s nekim vodenim bojama, nešto prave, neke plasteline, ko zna, i zato im treba uniforma, jel te? Dobro, nismo pogodili, ali ne mogu ni reći da je bilo lako, tako da nema veze. Ne znači da smo loše fokusirani, nego samo bio je težak zadatak, Uroš nam je stvarno postavio, iako se stvarno trudio baš lepo da nam objasni, moram da kažem. Kome je bilo ovo zanimljivo, koji su ima neko zanimljivo ili manje zanimljivo zanimanje, to uopšte nije bitno, može se prijavi na Viber 065-44-494 i da sledeće nedelje ovde pogađamo šta on ili ona radi u životu. Videli ste kako to izgleda, ja mislim da je jako zanimljivo, pa eto, ako biste bili deo toga, pišite mi na Viber.

Jeseni i Danesu, 15 do 12. Bila ova stvar koja se zove Sve sam to ja. Do 12 bit će još i ovo. Ovo je Zoe, ne zoveš me. Biće Boris Režak. Biće i Cobi Let.

0: to, za par minuta, samo ovde budite tu.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči.
2: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: Vitrog ovog jula donosi pravo letnje osveženje za vaš dom. Otkrite pažljivo odabrane modele nameštaja za svaki kutak doma po povoljnim cenama. Nameštaj za baštu, bračni krevet i ugaona garnitura čeka vas u Vitorog salonima i na web shopu. Požurite po svoje favorite, vaš Vitorog.
4: Jeste li čuli za Octopod Travel?
5: Za Octopod? Nisam još.
4: Da li ste čuli za Octopod Travel?
5: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
6: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
7: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan, dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
2: Kako može jedan da bude tri?
3: Šta radiš ti?
2: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
4: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
2: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
5: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
6: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
7: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
8: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk Online slotovi.
9: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
10: Brzo i lako do zdravog obroka. U Gigatronu te do 31. jula očekuje 25% popusta na Nutribullet blendere. Gigatron.rs. Muzika

0: 5 do 12, je, slušali smo Borisa Režaka, ti si moja, tu smo zajedno še nekih 2 sata, stiže Sandra posle, dobar dan.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Šta reći detetu kad ti prvi put pita da ide samo na more, samo loši savjeti. Ja se sjećam ono, kad sam tražio, prvi put bilo je ako imaš pare idi, pa nema pa onda ništa. Roditelji se uglavnom dele na ove što se štekuju za pare i na ove što su preplašeni da te pusti samog. Ovi drugi su oni koji ti kažu... možeš sam, ali ja da budem u apartmanu pored.
3: Moja mama je taj tip, kod nje je uvek bilo ono, evo mogu ja sa vama, nećete mi ni provaliti da sam tu, da. Znači kupaću se na drugoj plaži.
2: To su te njihove fore, krenu sa onom pričom, ideš lepo sa nama, imaš sve skuvano, uveče prošetaš malo. Ako te je sramota baš toliko od nas, šetaj sam, pa normalno da je decu sramota, ali da budemo fair, posao roditelja je, moj brat kad je pitao za prvo more, rekli mu, daj bre, ne znaš ni svoju sobu da spremiš, ti ćeš sam na more, da jedeš samo su.
1: Broj 1 popodnevni show. Slušaj Odašiljač od 3 do 6.

0: uz Roma Company. 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs. Kasniš na posao? Električni trotinet već zna prečicu. Zaboravljaš obaveze? Pametni sat će te podsjetiti. Čak i na ono?
1: Još samo 5 minuta.
0: Istraži pametne satove i električne trotinete po sniženim cenama u Gigatronu. Do 2. avgusta. Uvek u korak sa tobom. Uvek na vreme. Gigatron.rs. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
2: Promenljivo oblačno danas sa sunčanim intervalima, kiša moguća samo negde na planinama, 31 maksimalna dnevna, što se tiče trenutnih, Palić 25, Sremska Mitrovica 26, Požega 24, na Kopu samo 13, boga mi ladno, Vranje 26, BG 25 trenutno. 12 sati idu nove vesti sa Teodorom, dobar dan.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Predsednik Srbije boraviće u Parizu gde će prisustvovati vojnoj paradi povodom obeležavanja nacionalnog praznika Francuske Dana pada Bastilje. On će na svečanosti jedini predstavljati zemlju koja nije član NATO-a, ni Evropske unije, ni koalicije voljnih. Stanje desetogodišnjeg dečaka koji je povređen u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori je kritično, dok su ostali povređeni u stabilnom stanju i nalaze se u bolnici u Risnu. Jedna putnica je preminula. Svi povređeni su državljani Srbije. Prvih 10 mobilnih ambulanti širom Srbije počelo je sa radom, a njihove usluge biće dostupne za oko 650.000 stanovnika, pre svega u ruralnim i slabo naseljenim sredinama. Ivana Stašević-Karličić iz Ministarstva zdravlja najavila je da će do kraja godine uz podršku Svetske banke stići još 15 mobilnih ambulanti i 5 mobilnih apoteka. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić sastao se u vladi Srbije sa predstavnicima najvišeg državnog nivoa povodom aktuelne epizootiološke situacije u vezi sa afričkom kugom svinja u cilju donošenja novih mera za sprečavanje daljeg širenja bolesti. Srbija šume apeluju na građane da budu odgovorni jer je usled visokih temperatura, sušnog perioda i povećanog boravka ljudi u prirodi rizik od izbijanja šumskih požara izuzetno visok. Čuli ste vesti.
2: Hvala Teodora, čujemo se opet u što mu to dođe jedan sat.
5: Leto bolje zvuči, radio je.
0: Sa tobom je Alex.
2: Dobar dan ljudi, evo prošlo podne. Idemo polako, ali sigurno zahuktava se ovaj ponedeljak. Malo ćemo da pričamo o tome koji ste tip osobe. Ja ću vam reći, eto, koji sam ja, pa ćemo ovdje, možda pitamo kolegu koji je on i onda ćemo svi tako da vidimo koji smo mi to tipovi. Prije toga ćemo slušati muziku, normalno, ovo su noći je Mina, Sudar svetova, bit će Hotel Nacional, bit će Obrazi, uživajte. Uživajte.

0: Vlada Georgijevna je su, slušate Novi zvuk, najbolje pesme. A ja vas pitam, koji ste vi tip osobe? Ja sam neka jaču osoba, samo po ceo dan ide mi to govorim. Neka, pusti jaču, jaču, pusti to, neka, jaču bolje. Kaže Dragana, ja sam vidjet ćemo osoba, bukvalno šta god me deca pitaju, ja sam u fazonu vidjet ćemo. Dobro, imamo Dragana D, kaže, tip osobe sve jedno, čak i mene to izluđuje. Da, razumem, to može nekad malo nervirati. Jelena kaže, ja sam više tipova, neka ga zatreba će tip, poneću još i ovo za svaki slučaj tip, ima sutra ću, imam još vremena tip. Top. Da vidimo Aleksandra, moja imenjakinja, kaže, ja sam tip osobe sad ću, i to obično sad ću bude nikad. 0654449494, koji ste tip osobe, javljajte mi na Viber.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreći, kuću leči.
2: Pažnja, pažnja, počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
3: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
4: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a također sezonsko sniženje važi i online.
5: Idemo!
1: Sada ili nikada, novi Geely City Rain može biti vaš već od 22.990 evra. Iskoristite čak 8.000 evra popusta i nabavite modern, snažan i vrhunski opremljen Geely City Rain po najboljoj ceni do sada. Isporuka odmah. Više na geelyauto.rs ili u Geely salonima širom Srbije.

0: Money Exchange, D-Squared, Yop i mnoge druge. Od sunčanih dana na obali do večeri koje se pamte. Premium stil sada je do 40% povoljniji. Posetite XYZ Fashion Store u Galeriji Beograd i Big Fashion Novi Sad ili kupujte online XYZ za leto u vašem najboljem izdanju.
1: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
4: Brusnica!
5: Tu!
4: Tema noza!
5: Prisutna!
4: Hialuron i hondroitin?
6: Spremni!
4: Ko smo mi?
6: Uroil!
7: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
4: Jer mi smo šta?
6: Uroil!
7: Pronađite

0: apotekama. Vemax Farma.
1: Beogradski Motofest od 17. do 19. jula na Kalemegdanu čekaju vas. Bajkerske igre, izložbe motora i vrhunski koncerti. Regina, Alen Islamović, Ena Đorđević, Prljavi inspektor Blaže i Kljunovi, Rock Ko Fall, Nuki Poštar, legendarni Boban Marković sa trubačkim orkestrom, nagradno izvlačenje novi Harley Davidson. Karte u prodaji na Infinity aplikaciji i infinity.rs.
2: Odlična ponuda Bele tehnike čeka vas u Metalac Marketu. Samo od 8. do 14. jula 10% popusta na Kandi Belu tehniku, veš mašine, mašine za sušenje, sudomašine i ugradna tehnika u svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
3: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
4: Gostun ulaz ka Crnoj Gori trenutno velika gužva. Gužve ima i na Špiljanima na ulazu, mada nije tolika gužva kao na Gostunu. Šid ulaz ka Hrvatskoj ima gužve. Sad ćemo da vidimo i ostatak

Malo čole ovog ponedeljka na S-u, zar se nismo shvatili u 12.35? Koji ste tip osobe? 0654444994. Da li ste i vi neka pusti ja ću osoba? Ja ću lakše, ja ću nego ti. Evo Željko kaže da, i ja sam neka ja ću osoba. Milan kaže da je polako će si bude osoba. Mina kaže ja sam neću ništa da jedem osoba jer sam uvek po nekim dijetama i ko što radi ja samo idem i vičem ne neću hvala ja to da jedem. Milica samo da proverim nešto osoba i onda nestanem na telefonu 45 minuta. Dragan ja sam osoba krećem za 5 minuta a još uvek nisam ni krenuo da se oblačim. Kasnitelj znači. Joj, dobro, svi smo neka osoba i svi smo neke reči koje stalno ponavljamo. Što reče neko malo pre, Dragana je to bila, kaže, tip osobe sve jedno, čak i mene izluđuje. Verujem da sve naše rečenice i nas izluđuju ponekad. Ali to je valjda sve normalno.

0: Za 19 minuta bit će 1 sat. Slušate Radio S, Novi Zvuk, najbolje pesme. Na svetskom prvenstvu desila se istorija, prvi put 4 najbolje rangirana tima u polufinalu, znači nemamo ni jednog outsidera, nemamo nikoga da je neko iznenađenje, ništa, već za titulu prvaka bore se Argentina, Španija, Francuska i Engleska. Ono što je zanimljivo jeste da su one bile raspoređene u 4 grupe kako se ne bi niko od njih sreo pre polufinala i eto sada gledamo ono krem de la krem, bukvalno, futbala. Prvo polufinale bit će sutra, Mbappe protiv Španije, odnosno Francuska Španija, o 9 na RTS-u. Drugo polufinale, Engleska Argentina u sredu od 9, onda 16. i 17. će biti dani odmora, pa će biti 18. jula utakmica za treće mesto i finale će biti 19. Koliko vidim, ovde još uvek se ne zna u koliko sati, ali negde sam pročitala da se sve utakmice valjda do kraja igraju 9. Hvalim te Bože da mislim možemo mi da gledamo normalno, se ne budimo noću i slično. Tako da jedan onako istorijski mundijal i stvarno ćemo gledati najbolji mogući fudbal do kraja.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: Koja je omiljena tenisarka Đokovićeve ćerke? Pa mislim ovo, to je baš bukvalno možda i najjače, nemam pojem. Valjda. Kako stojiš sa ženskim tenisom?
3: Serena Williams.
2: Nije, Sabalenku voli i non stop traži da je vode kod nje kuće.
1: Tuc Muc svakog radnog dana u 5:10 uz Dis, kako i treba da bude. Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
6: Viterog ovog jula donosi pravo letnje osveženje za vaš dom. Otkrite pažljivo odabrane modele nameštaja za svaki kutak doma po povoljnim cenama. Nameštaj za baštu, bračni krevet i ugaona garnitura čeka vas u Viterog salonima i na web shopu. Požurite po svoje favorite. Vaš Viterog.
7: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
6: Bonati akcija. Dodatnih 20% na već snižene cene donjeg veša i spavaćeg programa iz prolećne kolekcije. Akcija važi u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
8: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
6: Aksa akcija do 31. jula. Do 25% popusta na Kiko kozmetiku, Huggies pelene Megasoft 1999, Hip Pouch 135 dinara, Kiko Bellagio 47.999. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u aksi.
10: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
11: DTL akcija do 13. jula. Moja kravica mleko 2 puta litar 199,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
12: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti.

0: Risk. Online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Ovog leta Kopaonik postaje centar dobre zabave. Od 17. jula do kraja leta očekuje vas letnja priča Kopaonika. Muzika, priroda i programi za sve generacije. Turistička organizacija Raška i opština Raška vas pozivaju da doživite najlepše priče sa Kopaonika. Uživate u raznovrsnim sadržajima i stvorite uspomene koje se pamte.
2: Neverovatne cene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom uz titanium set posuđe za kuvanje već od 6.990 dinara.
3: Muzika koju voliš. A čini mi se, čini
4: da moja je. I društvo koje ti prija.
5: A ima i ono kad dođeš sa mora pa deca zaborave kamenčići po džepovima, to kad krene da lupa vrati u mašini. Znači pre pranja dva puta da se provere džep u jetru.
3: Leto bolje zvuči
0: uz Radio S.

Slušate Radio S, danas Aleks ide do 2, a do 1 još slušamo ovu stvar, to je Ivana Parnivaljak, bit će i Željko Vasić ako mi se dogodi. Uživajte.

0: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. U Superveru od 9. do 22. jula sladoled karamel krim Aloma 900 ml 499,99, a samo za članove Vero kluba mortadela sa maslinama Elita Kras kilogram 1469,99, pusili testenina Barila 500 g 149. Neodoljive ponude u Superveru.
1: A sada e-planeta shopping prognoza. Danas i narednih dana preovlađuje izrazito povoljna kupovina. Očekuje se naglo razvedravanje cena. Na e-planeta.com sve do 27. jula čekaju te sjajne prilike za leto. Bazeni, klime, baštenske garniture i mnogo toga još. Iskoristi mogućnost plaćanja uz administrativnu zabranu do 18 rata. E-planeta, to je to.
0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
2: Promenljivo oblačno danas sa sunčanim intervalima, kiša moguće samo na planinama, do 31 maksimalna dnevna, evo Novom Sadu 26, Kragujevac na 25 stepeni, u Sjenici je 20, Ćuprija 27, Beograd 26. Vreme je za vesti, Teodora je sa nama.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Predsednik Srbije boraviće u Parizu gde će prisustvovati vojnoj paradi povodom obeležavanja nacionalnog praznika Francuske Dana pada Bastilje. On će na svečanosti jedini predstavljati zemlju koja nije član NATO-a, ni Evropske unije, ni koalicije vojnih. Akcize na gorivo u Srbiji danas su niže za 10%. Cena nafte ponovo raste dok država smanjenjem akciza pokušava da ublaži posledice po domaće tržište. Ova odluka vlade važiće do 19. jula. Upis učenika u srednje škole je uspešno završen, rekao je ministar prosvete Dejan Vuk Stanković. Istakao je da se u prvom i drugom upisnom roku uspešno upisalo 57.580 đaka. Prema njegovim rečima zabeležen je nešto slabiji učinak iz maternjeg jezika, dok su matematika i izborni predmeti pokazali bolji trend. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić održao je danas sastanak sa predstavnicima najvišeg državnog nivoa povodom aktualne situacije sa afričkom kugom svinja. Poručio je da nema mesta panici jer virus nije opasan za ljude, kao i da je doneta odluka da se maksimalno pooštre kazne kako bi se sprečilo njegovo širenje. Trijumfom na Wimbledonu Jannik Sinner ne samo da je odbranio trofej, već je u uzbudljivoj trci za velikim titulama, uvećao prednost u odnosu na Carlosa Alcaraza. Čuli ste vesti.
2: Hvala Teodora, sledeće vesti u 2 sata kad stigne Sandra.
5: Leto bolje zvuči.
0: Sa tobom je Alex.
5: Radio S.
2: Evo nas, 1 sat je 3 minuta, došli smo u onaj trenutak u danu kada ću ja da vam prepustim ovde malo da se igrate s našom muzikom. Ukoliko biste voleli da izaberete šta sledeće da slušamo ovde na S-u, sve što treba da uradite jeste da sad prvi pošaljete poruku na Viber, broj je 065-44-494. Ko to uradi, ja ga pozovem za par minuta, malo pročaskamo, ubacim ga ovde u program i ima priliku da bira šta ćemo sledeće da slušamo. Tako da eto, ako se u fazonu ovog ponedeljka da hoćete da odlučujete bre o muzici koja će se sluša, javljajte se brzo na Viber pa se čujemo.
0: Radio S. Broj 1 Radio.

0: Evo Toma, slušali smo za tebe u 1.16. Na vezi nam je Nataša, Naca iz Sombora. Naco, pozdrav za tebe.
1: Zdravo, zdravo ti ba.
0: Kako si, kaži mi, molim te, šta ima u Somboru, šta se dešava?
1: Ja se trenutno nalazim na vikend u naselju Korotoš i mogu da ti kažem da uživam na ovom suncu.
0: Ja, blago tebi, baš ti zavidim iskreno. Još sad kad izabereš neku finu pesmu da slušaš, pa to će biti top.
1: Da, bezma.
0: Idemo da biramo pesmu Naco 7, ovdje imaš opcija. Šta ne voliš, kažeš hoću dalje. Šta ti se dopadne, kaže stop. I ja puštam to u program. Može li?
1: Dogovoreno, može.
0: Idemo. Oliver.
1: O, gde vas prvu najbolju? Ja, ne znam da li ti zaberem ili da idem dalje.
0: Evo.
1: Teška odluka, može dalje.
0: Ajde, električni orgazam je evo druga.
1: Ne, dalje, molim.
0: Maja Čaklijevska je treća.
1: Nek bude dalje.
0: Dobro. Rock me baby, Riva.
1: Dalje, trebalo sam izabrati prvu.
0: Tamo gde je sve po mom.
1: Imam još jednu, jel?
0: Još dve.
1: Još dve, ajde dalje da reskiram.
0: U grupa, Mornar.
1: Slušaj,
0: ovako ćemo, ne, ovako ćemo, pošto si mnogo se oduševila Oliverom. Ja moram napraviti presedan, ono, prvi
1: hvala,
0: ikada. Ali da, stvarno ide Oliver za tvoju dušu da uživaš.
1: Hvala puno, pozdravljam sve koje slušaju i ne dajte se ovog ponedeljka.
0: Također, ajde uživaj,
1: hvala.
0: Sve najbolje. Ćao.
1: Prijatno, ćao.
0: Eto, pa moramo nekad i praviti.

0: Stiže nam gospodin Bajaga, za kog smo čuli danas da može se iznervira i da se posvađa na internetu, ako mu tako dođe. Mala uska haljina, ide Starboy. Ovo su Daft Punk i Weekend, bit će na S-u za par minuta. Pre toga palimo kamere, gledamo šta se dešava u saobraćaju, budite tu.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
1: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. jula. Fuego Vaga 699, Warner ručni mikser 999, Vox pegla za vertikalno peglanje za samo 2490 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
6: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
9: Ajde, ustaj polako.
10: Aj, samo još malo, molim te.
9: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
10: Ne, molim te, samo još minut.
9: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
11: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama.
10: I ne samo nogama.
11: Alpod, podovi da padneš na pod.
12: Aks akcija do 31. jula. Do 25% popusta na Kiko kozmetiku, Huggies pelene Megasoft 1999, Hip Pouch 135 dinara, Kiko Bellagio 47.999. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u akciji.
13: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej, okay. Duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
14: Koliko imamo neta?
13: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.
1: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
0: Danas u 3 sata radovi na deonici petlja Batajnica, petlja Beograd smer Novi Sad Beograd biće zatvorena zaustavna traka, da znate. Što se tiče gradskih gužvi, u Novom Sadu imamo gužvu na uglu Partizanske i Temerinske u ovom trenutku, a što se tiče BG-a, pa manje više sve prohodno, nešto malo gužve na Adi od Sajma i možda nešto Bulevar Kralja Aleksandra tamo na uglu Stakovskom, ali ništa strašno. Srećan put, sigurno vožnju, želi Radio S.
15: Čini mi se da je bilo proleće jednog dana, jedne dobre godine. Ne

0: Dan sa Alex Nesuš, nekih 20-ak minuta. Stiže vam Sandra od 2, posle toga bit će i Odošiljač, dobar dan.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Dobili smo 4 ekipe koje će se, znači, boriti za...
4: I kad pogledaš, to je...
3: Boginju
4: futbola. To je 4 očekivane ekipe, iako su na diskutabilne načine neki se tu provukli, kao što je Argentina, pa onda kao što su Englezi.
5: Ali nema veze, odmerit će njih...
3: Moji Norvežani nisu prošli.
4: A bili su super. Jedno kontroverzno prvenstvo nas je ovde zadesilo, puno skandala, skandalčića, glupavih odluka, sudijskih grešaka. Bih volao na kraju da gledamo finale Francuska-Engleska.
3: A možda će Francuska-Argentina da igraju u finalu.
4: A da bi Englezi
3: trebalo... I za koga ćemo sada navijamo, to je pitanje.
4: Pa ja za Engleze.
3: A neću navijeti.
4: Pa znam da nećeš, ali ne znam šta. Jutarnji šou
1: Radio S. Slušaj Irenu i Ivana.
2: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: moram kažem, meni je ovo omiljena pesma sa novog, mislim, i prvog Jakovljevog albuma. Na mjestu mom u 13.44 bit će Zovi kada ti se plače, Tijana Bogićević i Prava stvar za par minuta.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči.
2: Ajde, brate, pao si, kraj prvog.
3: Ne lupa, imam još 15 minuta.
2: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
3: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Ponuda, posebna Kia FIFA World Cup, ograničena serija vozila, uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
1: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel, odmor 100%, sabra.rs.
2: Ste li čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
3: Šta?
2: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
3: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
2: Epa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
3: Ajde.
4: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije.

0: lokacije širom Srbije ili enmon.com.
1: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
2: Da!
1: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
2: Da!
3: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
4: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
5: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
6: Gomex, specijalna ponuda. Samo za korisnike aplikacije i kartice lojalnosti od 8. do 21. jula. Sladoled King, Seduction ili Desire, 3 komada, 499,99. Maslinovo ulje Monini, 1 litar, 1199,99. Pirinač Rizi, 900 grama, 139,99.
7: Vaš Gomex.

Pa i sa mnom je prava stvar, priznaćete, dragi moji, ali moramo završiti za danas, obzirom da je 6 minuta do 2 sata. Stiže vam Sandrić, uživajte u njenom društvu. Želim vam lep ponedeljak, nemojte previše da radite, to nije dobro, i tek je početak nedelje. Ko odmara, nek jako odmara, nek nastavi jako. Do sutra u 10.

0: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 13. jula. Sveži ćureći file, 1 kg, 899,99. Domaći kukuruz šećerac, kupi 3 komada i svaki treći dobiješ po 19,99. Pikok kulen XXL, 250 grama, 299,98. Lidl, isplati se.
0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
2: Danas smena sunca i oblaka, onako fine temperature, nije previše vruće, nije ni nešto hladnjikavo. 29 u Somboru, 19 Sjenica, Leskovac 27, Vranje 26. U Beogradu takođe 26, maksimala za danas kažu 31. Tačno je 2, Jovana je stigla, slušamo vesti.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Predsednik Srbije boraviće u Parizu, gde će prisustvovati vojnoj paradi povodom obeležavanja nacionalnog praznika Francuske, Dana pada Bastilje. Vučić će na svečanosti jedini predstavljati zemlju koja nije ni član NATO-a ni Evropske unije, kao ni koalicije voljnih. Akcize na gorivo u Srbiji od danas su niže za 10%, ova odluka vlade važiće do 19. jula. Cena nafte ponovo raste, dok država smanjenjem akciza pokušava da ublaži posljedice po domaće tržište. Završni ispit za osmak je protekao je regularno, a do sada je u srednje škole upisano preko 57.000 učenika, kaže ministar prosvete Stanković. Najveće interesovanje vladalo je za gimnazije, medicinske i elektrotehničke škole, dok je zabeležen nešto manji broj kandidata za IT odeljenja. Ministar poljoprivrede Glamočić održao je sastanak sa predstavnicima najvišeg državnog nivoa povodom aktuelne situacije sa afričkom kugom svinja. Poručio je da nema mesta panici, jer virus nije opasan za ljude, kao i da je doneta odluka da se maksimalno pooštre kazne kako bi se sprečilo njegovo širenje. Novak Đoković je napredovao za jednu poziciju i trenutno je sedmi igrač na ATP listi. Prvi je i dalje Jannik Sinner, dok je na drugom mestu Aleksandar Zverev. Slušali ste vesti.
2: Hvala ti, Jovana, čekamo te opet.

Pa juče je Sinner uzeo još jedan Wimbledon, pobedio prvo Novaka pa Zvereva i Sinner kao da mu svaki put pred nosom otme tu 25. titulu koju toliko željno iščekujemo i zato je Nole rekao dosta je bilo, gotovo je sa pritiscima, očekivanjima, možda taj 25. Grand Slam nikad neće ni doći i to treba da nam bude ok, jer realno sve što je do sada uradio više nego dovoljno. Tako da mislim da i nama to može da bude neka mantra ovog ponedeljka, bez pritiska, bez žurbe, samo lagano, a takva i playlista stiže u nastavku. Ako ste spremni, krećemo.

Da šutiš, Merlin, u 14.11. Vi slušate S, dobar dan. Preživjeli smo Dubaj kroasane, ali ne znam da li ćemo preživjeti dlakave kroasane. Na Tajlandu se od jutros čeka u redu za doručak koji izgleda kao da je pao na pod frizerskog salona. Jedna pekara izbacila je ove dlakave kroasane koje su preko noći zaludili internet. Prekrivene su nekim crnim, tankim nitima koji jezivo podsjećaju na ljudsku kosu, ali nije u pitanju nikakav higijenski horor, već neka jestiva alga koja se zove Fat Choy. Vlasnik pekare kaže da je ovo čista umetnost. Ja kažem da je marketing pobedio zdrav razum, jer ovi kroasani koštuju 4 evra po komadu i rasprodaju se pre 10 ujutru. Imali smo razne viralne kroasane ovih godina, okrugle, džinovske, Dubaj, i mislim super su bila ta eksperimentisanja, ali dlakavi kroasani su vreme da se povuče crta i možda pređe na nešto slano.

0: Eloiz, Boris Novković, 13. julija ponedeljak je, dobrodošli na S. Polufinale svetskog prvenstva kreće sutra. Prva utakmica je između Španije i Francuske, je malo protiv Mbappea od 9 uveče. Argentina protiv Engleske u sredu. Kladionice kažu, bar ovo što sam ja našla, da je Francuska neki favorit, ali ja se uzdam u staru gardu i Mesija. Finale će biti u nedelju, gde se pored dobre utakmice očekuje odličan show na poluvremenu, gde će pevati Shakira, Madonna, Justin Bieber i grupa BTS. Tako da, žene, ako vas fudbal toliko i ne privlači, u nedelju će biti vredno gledanja, ako niste, bar zbog ovog spektakla kog najavljuju. 14. i 19. je kamere saobraćaj granice, javljamo kakvo je stanje jako brzo za vaše dojave, tu je Viber S 065-44-494.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Ko kreći kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Treba da kupim svašta za more. Meni papuče, ženi kupaći, deci patike i peškiri, naočare, ranac. Sve to imaš u Intersportu.
5: Ozbiljno?
4: Naravno. Počelo je sezonsko sniženje do 50% popusta na deo asortimana do 29. avgusta.
5: Znači, rešio sam celo letovanje na jednom mestu.
4: Intersport. U srcu sporta.
6: Jeste li čuli za Octopod Travel?
7: Za nisam još.
6: Da li ste čuli za Octopod Travel?
7: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
8: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
6: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa. U Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
4: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
5: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Nastavak Sulejmana koji Srbija čeka. Sultanija Kosem, premijerno od 17. jula, svakog dana u 20.50 na Kurir televiziji.
8: U Superveru od 10. do 16. jula. Kajsija kilogram 139,99. Pileći file kilogram 599. Crne masline Jumbo il Capitano kilogram 999. Neodoljive ponude u Superveru.
9: A sada e-planeta shopping prognoza. Danas i narednih dana preovlađuje izrazito povoljna kupovina. Očekuje se naglo razvedravanje cena. Na e-planeta.com sve do 27. jula čekaju te sjajne prilike za leto. Bazeni, klime, baštenske garniture i mnogo toga još. Iskoristi mogućnost plaćanja uz administrativnu zabranu do 18 rata. E-planeta, to je to.
10: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
11: Uglavnom svuda prohodno i bez gužve, čak i u Beogradu, u Smederevskoj Palanci, ulica Francuska, a na autoputu od Batočine ka, to jest kod Batočine, smer ka Jagodini, zbog saobraćajnih nezgoda stvaraju se kolone. Trenutno je najgore na granicama Gradina, ako ste se tamo uputili, velike žice spremite jer su ogromne kolone gužve. Ništa bolje na Preševu. Za vaše dojave, ako ste na licu mesta, koliko se čeka, bacite na Viber, mi ćemo da podelimo. Želimo vam srećan put.

Dobar dan, slušate S, Jelena Tomašević iza nas, a Bojan Marović sledeći. Sa vama je Sandra. Pred nama topla i sunčana nedelja, temperatura uglavnom oko 33, ali negde videla sam biće i 37 krajem nedelje. Danas do duše mnogo prijatnije, maksimala 31, a možda nas iznenadi i neko blago osveženje popodne, bar u nekim delovima zemlje. Evo ga Bojan Marović, posle njega i Saša Kovačević, vi slušate S, družimo se do 3, dobar dan.

0: Ovo je bio Saša Kovačević, moja malena goca, ima dojavu za nas na Viberu. Kaže, ulaz u Srbiju 45 minuta na prelazu Špiljani, znači kolone sa crnogorske strane. E, mislila sam da vas malo uputim da čujete šta nas sve čeka od narednih 20 minuta ovde na S-u. Ovo je Zoe, novi zvuk, Problem. A bit će Van Gogh. Ovo je deo najboljih pesma na S-u. Od tri, tu je i novi odašiljač, zato ne menjite ništa, ostanite uz S, evo nas brzo nazad.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: Koja je omiljena tenisarka Đoković?

0: doniraš 100% mleko za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
1: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94990. Tesla inverter klima 29690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Ste li čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
3: Šta?
2: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
3: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
2: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
3: Ajde.
0: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.
4: Kako može jedan da bude tri?
5: Šta radiš ti?
4: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
5: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
4: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
6: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
7: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena. Muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
8: Rusnica!
9: Tu!
8: Demanoza!
9: Prisutna!
8: Hialuron i hondroitin!
10: Spremni!
8: Ko smo mi?
10: Uroil!
9: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
8: Jer mi smo šta?
10: Uroil!
9: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
11: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
12: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
13: Brzo i lako do zdravog obroka. U Gigatronu te do 31. jula očekuje 25% popusta na Nutribullet blendere. Gigatron.rs.
14: Odlična ponuda Bele Tehnike čeka vas u Metalac Marketu. Samo od 8. do 14. jula 10% popusta na Kandi Belu Tehniku, veš mašine, mašine za sušenje, sudomašine i ugradna tehnika u svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.

0: Sam bio Van Gogh u 14.51, Šilja je stigo, sve je spremno za novi odašiljač, tako da ostani uz S.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Dobili smo četiri ekipe koje će se, znači, boriti za...
4: I kad pogledaš, to je...
3: Boginju
4: futbola. To je četiri očekivane ekipe, iako su na diskutabilne načine neki se tu provukli, kao što je Argentina, pa onda kao što su Englezi. Da li nema veze, odmerit će njih
3: ove dve. Moji Norvežani nisu prošli.
4: A bili su super. Jedno kontroverzno prvenstvo nas je ovde zadesilo, puno skandala, skandalčića, glupavih odluka, sudijskih grešaka. Bih volao na kraju da gledamo finale Francuska-Engleska.
3: A možda će Francuska-Argentina da igraju u finalu.
4: A da bi Englezi
3: trebalo ove raspale. I za koga ćemo sada navijamo, to je pitanje.
4: Pa ja za Engleze.
3: A neću navijeti.
4: Pa znam da nećeš, ali ne znam šta. Jutarnji šou
1: Radija S. Slušaj Irenu i Ivana.
2: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs

0: 14.59, evo ga, odašiljač malo.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Kasniš na posao? Električni trotinet već zna prečicu. Zaboravljaš obaveze? Pametni sat će te podsjetiti. Čak i na ono?
2: Još samo 5 minuta.
1: Istraži pametne satove i električne trotinete po sniženim cenama u Gigatronu. Do 2. avgusta. Uvek u korak sa tobom. Uvek na vreme. Gigatron.rs. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas lepo vreme u cijeloj Srbiji, u Subotici 28, u Kragujevcu 27, toliko je i u Beogradu. Sutra par stepeni više, u sredu oko 33. Tri je u Novih Vesti na S-u.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Predsednik Srbije boravit će u Parizu, gde će prisustvovati vojnoj paradi povodom obeležavanja nacionalnog praznika Francuske, dana pada Bastilje. Vučić će na svečanosti jedini predstavljati zemlju koja nije ni član NATO-a ni Evropske unije, kao ni koalicije voljnih. Premijer Macut razgovarao je sa generalnim sekretarom OEBS-a o nastavku saradnje u oblasti vladavine prava, izbornih reformi, slobode medija, ljudskih prava i jačanja demokratskih institucija. Macut je istakao da je Srbija posvećena najširim reformama u društvu u skladu sa preporukama međunarodnih partnera i u interesu građana. Policija u Smederevu uhapsila je 24-godišnjeg mladića zbog postojanja osnova sumnje da je gasnim pištoljem gađao maloletnike kod školskog dvorišta. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden tužilaštvu. Akcize na gorivo u Srbiji od danas su niže za 10%. Ova odluka vlade važiće do 19. jula. Za kraj informacija da Srbije šume apeluju na građane da budu odgovorni, jer je usled visokih temperatura, sušnog perioda i povećanog boravka ljudi u prirodi rizik od izbijanja šumskih požara izuzetno visok. Slušali ste vesti?
0: Slušali ste i ovo?
5: Leto bolje zvuči, Radio S.
1: Sa tobom su Žilja i Sandra.
0: Jeste ljudi, nije loš vikend bio, jedino što juče nije bilo fudbala, što je užas, još malo po kraju, ali eto, ostaju lepe uspomene. Evo u Peru, Norveška toliko popularna trenutno zbog fudbala da su Peruanci preko 500 beba nazvali po Haalandu. Eto, kod nas, koliko ja znam, nema Haaland beba. Od fudbalskih imena kod nas još uvijek ono, još uvijek je najpopularniji Maradona, mada ima i dece koje se zove Ronaldo. Istražit ćemo ovo danas preko naših matičnih službi. Tri vesti na početku, da šljače šta ima zanimljivo.
6: Znamo kada je sledeće svetsko, to jest gde je sledeće svetsko 2030.
0: Opa, prošle tri počinjemo.
6: Dobar dan.

0: drug.
1: Raketa Anđelina 3 i 9, ja imam odmah na tri vesti one neviđene.
2: Tri vesti u 3
3: i 10.
1: Prva vest.
4: Objavljeno je da će svetsko prvenstvo 2034. godine biti u Saudijskoj Arabiji. Pre toga imamo o 2030. u Španiji, Portugalu i Maroku. A Maroko je već krenuo da gradi najveći stadion na svetu za tu priliku, koji će primati 115.000 navijača.
1: Da, pre 50 godina, to si ti naučila, mi smo imali onaj stadion Marakana, koji
4: kad
1: je primao...
4: Kad ste mogli da stojite.
1: Tako je, preko 100.000, tako da Marokanci, ono, nemoj se ložite. Vest broj 2.
4: Naučnici su analizirali brzinu trčanja 258 različitih vrsta pauka i otkrili da je najbrži neki lovački pauk iz Australije. On je toliko brz da bez problema može da prestigne čoveka po ih hodu. Da.
1: Nek me prestigne, samo nemoj da stane kada da stane na mene kada me stigne. Treća vest.
4: Pitbull je ispisao istoriju na koncertu u Londonu. 22.141 fan je prisustvovao sa ćelavim kapama na glavi. Oborili su Guinnessov rekord za najveće okupljanje ljudi sa takvom rekvizitom.
1: Da, bi bio negde snimak, nisam vidio ono uopšte da...
4: E, nisam ja, ali ima to sigurno.
1: Kako to izgleda? Jake vesti, sve, sem ova za brzog pauka. 3 i 10 je odašiljač do 6.

0: Vladan od Svilju Čorba. Ponedeljak je 13. julije. Na današnji dan pre 90 godina počelo je svetsko prvenstvo u Urugvaju i tad smo još igrali. To mi je ono Moše Tirke i Golub Radio koji su najbolje opisani u Montevideu, Boktevideu, koliko je jako kad staviš ceo film ono u neki padež. Biković briljirao, volim Biković u Južnom vetru, ali mi je bolji iz Montevidea, Boktevidea. Također na današnji dan 1962. u Beogradu je zabranjena upotreba zaprežnih vozila, kao ne može više, mada taj zakon, koliko ja vidim, to se koristi selektivno. Prošle nedelje sam na Novom Beogradu baš prošao pored zaprežnog vozila, čovjek s megafonom otkupljuje akumulatore, kola vuče konj, moj pas kad ga je vidio skamenio se, nikad nije vidio konja u životu. Hoću kažem, tolerišu se još uvek zaprežna vozila u Beogradu. 3.20 je reklame, pa javljamo gde su gužve.
1: Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
4: Svetsko u Sokerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u Sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Sada ili nikada, novi Geely City Ray može biti vaš već od 22.990 evra. Iskoristite čak 8.000 evra popusta i nabavite modern, snažan i vrhunski opremljen Geely City Ray po najboljoj ceni do sada. Isporuka odmah. Više na geelyauto.rs ili u Geely salonima širom Srbije.
7: Vraćamo fudbal gde mu je mesto. Poništavamo vari za svetsko prvenstvo. Igraj svoje omiljene igre na ovom mundijalu i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Aks akcija do 31. jula. Do 25% popusta na Kiko kozmetiku, Huggies pelene Megasoft 1999, Hip Pouch 135 dinara, Kiko Bellagio 47.999. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u Aksi.
10: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
11: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
12: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
13: Želite efekat profesionalnog mikroneedling tretmana bez odlaska na invazivne procedure? Nova

0: Evelyn Super Needles, inovativna anti-age serija profesionalne nege, sada dostupna i za samostalnu primjenu. Napredna formula, inspirisana mikroneedling terapijama, postiče regeneraciju, zateže kožu i vraćaju blistavost, bez invazivnih metoda, vidljivo mlađa, čvršća i zaglađena koža. Evelyn Super Needles. Evelyn Cosmetics, proizvodi dostupni u vodećim drogerijama, mnogobrojnim apotekama i na sajtu ekozmetika.rs.
1: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Pa nemamo neka zadržavanja i guže na putevima i u gradovima Srbije. Jedino je malo kritično na granicama. Trenutno se najviše čeka na Gradini, ulaz znači u Bugarsku i ulaz u Srbiju takođe. Imali smo dojavu, preko 45 minuta se čeka. Preševo takođe, izlazi Srbije, velike su kolone, velike su guže, tako da samo strpljivo, radija želi srećan put.

0: Blaže oči moje kolonije, svakog ponedeljka od Odašiljača donosimo novo nepisano pravilo, sve što vas nervira, sve što ne znate kako bi rešili, sve što biste u zakon uveli ili zakonom zabranili, ne možete predložiti slobodno, evo, mi to završavamo za vas.
1: Danas rešavamo ozbiljnu stvar, koje stvari nikad ne treba izgovoriti na prvom dejtu?
0: Šta je to što može da vas ukopa zauvek, ovo ćemo posle četiri...

0: Džela Ramović, 4:15:36.
1: Inače, Džela po profesiji međunarodna preduzetnica.
0: Stvarno?
1: Da, to je uspešno studirala i završila prošle godine u Španiji, sve u roku normalno. I ova diploma uopšte nije loša za nju, pošto pevačice danas često otvaraju svoje kompanije za šminku, parfeme, imali smo Maju Berović, imali smo Eminu Jaković, tako da Džela će ovu diplomu moći tu da primeni jednog dana ako se odluči na tako nešto.
0: Bravo za Džela. 15:36 za par minuta u Odašiljaču, Nadja i Devito.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči. Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz post

0: ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
1: Vitorog ovog jula donosi pravo letnje osveženje za vaš dom. Otkrite pažljivo odabrane modele nameštaja za svaki kutak doma po povoljnim cenama. Nameštaj za baštu, bračni krevet i ugaona garnitura čeka vas u Vitorog salonima i na web shopu. Požurite po svoje favorite, vaš Vitorog.
2: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
3: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
4: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
5: Aha.
4: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
5: Bilo gde?
4: Da, dovoljen je samo internet.
5: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
4: Da, ali i za preduzetnike.
5: A ili imate sajt?
4: Minimax.rs.
5: Ne treba vam reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
4: Jel?
5: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
3: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
6: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for kod.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
9: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
10: Aks akcija do 31. jula. Do 25% popusta na Kiko kozmetiku, Huggies pelene Megasoft 1999, Hip Pouch 135 dinara, Kiko Belagio 47.999. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u Aksi.
11: Gomex, 48 sati akcija u ponedeljak i utorek. Sladoled Quattro Sunshine 1500 ml 499,99. Mlevena plazma 800 g 599,99.
12: Lakše se živi. Vaš Gomex.

0: Ne vjerujem ja, Željko Vasić, 15.45, vreme za Vest bez kraja, odašiljaču, evo jedne koje nešto fali i mi moramo da provalimo šta je to, ako smo pročitali znamo, ako nismo upamo i imamo za to 45 sekundi. Pa...
1: I možete sa nama, naravno, na webru SSM 065-44-494.
0: Čekamo se o šta su nam poslali danas.
2: Završi Vest.
3: Posle prvog upisnog roka na fakultetima, najviše slobodnih mesta ostalo je na...
0: Aj, ti si sveža sa tim studije.
1: Da.
0: Pa ne znam, neki ono, znaš ono, kao fakultet za fizičku hemiju, tako nešto ono, ili...
1: Ja sam mislila neka geologija, geografija.
0: Na, pazi sad ovo, na tehnološkom metalurškom. Znaš neko studira tehnološko metalurški?
1: Pa ne, ali mislim da je...
0: A možda neki ovaj klasičan, gde primaju ono milion njih, tipa, evo, pravni, ekonomski, a? To, ne?
1: Tu nema šans. Tu ne, ima. Evo, mislim, evo, Snežana napisala na ekonomiji, Nikola napisao za popove. Mislim da i tamo traži. Uslovlja,
0: rekamo, naravno, to je baš ono, ovaj...
1: Jak faks.
0: Šta kaže Mirko? Jel ima Mirko?
1: Mirko se ne javlja, tako da...
0: Au, brate, ajde vidim.
3: Posle prvog upisnog roka na fakultetima, najviše slobodnih mesta ostalo je na Filološkom fakultetu. Više od 600 slobodnih mesta ostalo je na Filološkom fakultetu. Zatim slede Poljoprivredni, Rudarsko-geološki, Geografski fakultet, a zanimljivo je i da je slobodnih mesta ostalo na Pravnom fakultetu.
0: Znači, brate, sve sam pogodio.
1: Sve si pogodio.
0: Sve sam pogodio.
1: Šta se dešava?
0: A, brate, taj tvoj fakultet, taj tvoj čuveni, šta sad tu kao ono?
1: To uglavnom bude puno.
0: Da.
1: Ali nemam muškaraca, pa nema šta da te privuče.
0: Da.
1: Mislim, ima poneki, ali on je slab.

0: kaki su, dobro, ništa.
1: Pa, onako, u skladu sa profesijom.
0: Ti muža nisi upoznala na filološko?
1: Nis.
0: Nego u kafani, normalno, znači negdje upoznaš. Ok, eto, čuli ste, znači, najviše slobodnih mesta na filološkom fakultetu, baš koji je završila interesanta naša Sandra. Po 15 do 4, ovo je Magla. Slušajte se.

Divno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blata.

0: Mirkluz Boni, 15 sati 59 minuta, kraj prvog sata Odašiljača.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
2: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas lepo vreme u Somboru 31, Zlatiboru 20 stepeni, u Beogradu 28, sutra par stepeni više, u Srbiji u sredu oko 33. 4 je ono i Hvesti na SS-u.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Apelacioni sud u Novom Sadu potvrdio je optužnicu višeg javnog tužioca protiv Jelene Tanasković, Gorana Vesića, Anite Dimovski i još troje okrivljenih u slučaju pada nastrešnice. Podsetimo, oni se terete zbog krivičnog dela teško delo protiv opšte sigurnosti. Predsednik Srbije boravit će u Parizu, gde će prisustvovati vojnoj paradi povodom obeležavanja nacionalnog praznika Francuske, Dana pada Bastilje. Vučić će na svečanosti jedini predstavljati zemlju koja nije ni član NATO-a ni Evropske unije, kao ni koalicije voljnih. Završni ispit za osmake protekao je regularno. Do sada je u srednje škole upisano preko 57.000 učenika, kaže ministar prosvete Stanković. Najveće interesovanje vladalo je za gimnazije, medicinske i elektrotehničke škole, dok je zabeleženo nešto manji broj kandidata za IT odeljenja. Policija u Smederevu uhapsila je 24-godišnjeg mladića zbog postojanja osnova sumnje da je gasnim pištoljem gađao maloletnike kod školskog dvorišta. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden tužilaštvu. Akcize na gorivo u Srbiji od danas su niže za 10%. Ova odluka vlade važit će do 19. jula. Slušali ste vesti?
0: Slušali ste Jovanu.
5: Leto bolje zvuči. Radio S.
1: Sa tobom su Žilja i Sandra.
0: Svakog ponedeljka u Odašiljaču donosimo nova nepisana pravila. Znači, ono, sve što bi u zakon unili ili zabranili, a ne možete predložiti, pa mi to onda završavamo za vas. Danas rešavamo koje stvari nikada ne treba izgovoriti na prvom sastanku. Evo nas za par minuta već sa nekim svežim predlozima.

0: kao ti, kao ti, kao ti, Bojan Marović, 16.08. Danas donosimo novo nepisano pravilo o odašiljaču, koje stvari nikad ne treba izgovoriti na prvom dejtu. Ima ljudi koji su u panici na prvom sastanku i onda lupetaju sve i svašta, a na prvom sastanku mora da si koncentrisan i da znaš šta se može, a šta se ne može.
1: Dajte neka vaše iskustva, dajte neke propasti, čisto da prenesemo to drugim, da ljudi ne ponavljaju vaše greške.
0: Trebaju nam neke ono džiberske priče da bi to posle stavili u novo nepisano pravilo da se ne ponovi nikome.
1: 065-44-4-9-4, koje stvari nikad ne treba izgovoriti na prvom dejtu. Pod broj 1, čak i ako niste galantni na prvom sastanku, morate da pokažete da vam pare nisu mnogo važne.
0: Znači, nemoj ono da vas provali da gledate koliko košta to što je naručila, ili još gore da je pitate kako si skešao, kako si ili kako ćeš kući. No, još jače ako pola tri je pitaš kad ti prvi autobus i sedneš u kola i odeš. Ima ludaka, ono žele u startu da pokažu da nisu u fazonu da razvoze ovaj devojke gajbi.
1: Koje stvari nikad ne treba izgovoriti na prvom dejtu? Evo poruka od Filipa, da li nosiš aktivni veš?
0: Ako kaže nosim, onda pitaš o, jel mogu da pipam. Ne valja li ako se krene sa onim koliko si ih imala, izvini što ću biti direktan, koliko si ih imala do sada, ako to onako, zaboravite, ako ste se upoznali preko neke mreže, pa niste imali pravu sliku, ono, nego neku ono photoshopiranu i pojavljuje se devojka malo jača, pravite se blesevi. Znači, nema ono koliko imaš kila, jel jedeš posla 8 i te fore. Koje stvari nikada ne izgovarati na prvom dejtu? Jedna moja sestra, tetki, nam je pričala da je lik izveo na piće i posle druge ture je pitao, jel si imala neko paranormalno iskustvo? Da li je imala paranormalno iskustvo? Ne kapiram, ko je paranormalno? Da li su je otimali vanzemaljci? Da li je to to?
1: Muci kaže, šta ima novo kod tebe? Izrazi to glupo pitanje, jer ne znaš ni šta ima staro.
0: Takođe, pričanje o vremenskim neprilikama, to nemojte nikako. Čak i ako je neprijatna tišina, najgore je kad ćutite i onda neko kaže, nije vruće, ali je sparin. Koga boli ovo? Danas donosimo novo nepisano pravilo o odašiljaču, koje stvari nikada ne treba izgovarati na prvom dejtu.
1: Dajte neke lične iskustva na Viber S 065 44 494. Evo nas brzo nazad.

0: Sloni se na mene, Oliver Mandić, 4.18 je. Slušajte Odašiljač, koje stvari nikada ne treba izgovarati na prvom sastanku, ajde vidimo šta kaže struka. 065 44 494.
1: Taca Maca piše, tri pitanja se nikad ne pitaju, a to su: sa koliko njih si bila, kolika ti je plata i je li imaš svoj stan.
0: To za stan se često pita odmah prvo veče, kao jel sam živiš, šatro, pa onda ide koliko imaš kvadrata, jesi jedinac, u fazonu da li tu nekretninu deliš s nekim. Ima da je uvijek vole pre smuvavanja da znaju kakav ti je ono stambeni status. Također ne ulaziti u priču o svetskim krizama, da li si za Izrael ili Iran. Ja znam čoveka, pitu devojku, nije mulo, koleginica mu bila, pitu je da li opravdaš akcije Izraela ili podržavaš Hezbolah u Libanu. Ovoga pitala Hezbo šta? Religiju također izbjegavati. Čitu sam na nekom Twitteru, devojka pričala, izašla slikom, ovo je posle 10 minuta pitao da li je krštena, kad je rekla jesam, lik ulaknulo.
1: Mene dečko pitao na prvom sastanku, jel ti živa majka, kaže Olja, ja rekla jeste, pomeri se s mesta.
0: Majka je živa, ali je ti prijatelju nećeš upoznati. Gde si je majki setio, ne kapiram.
1: Koje stvari nikad ne treba izgovoriti na prvom dejtu? Da li imaš genetske bolesti u porodičnom stablu? Predlog poslao Brindizi Pige. Poruku od Hitija: moj brat i devojci budući ženi na prvom sastanku rekao imaš nepravilne zube, čudi me da ne nosiš protezu.
0: Kalif kaže u subotu su zadušnice, hoćeš da se nađemo na groblju, pa ovo i nije loše. Orlovača, idealno mesto za drugi sastanak. Koje stvari nikada ne treba izgovoriti na prvom sastanku? Po meni jedno od degenskih pitanja je da li si u kreditu. Verujte im, ima ljudi, interesovali su se i za ovo, u fazonu bolje odmah znaju dalje u kreditu da ne uđe u ozbiljnu vezu i posle navuku sebi bedu na glavu.
1: Za propast prvog dejta odmah u startu naglasiti da cenite ravnopravnost polova i volite da plaćate pola-pola, kaže Luka.
0: Inače, rađeno je neko istraživanje i žene su rekli da je osobina koju najviše mrze kod muškaraca kad su stips. Eto, samo znate, bar za prvi sastanak.
1: MS kaže, da li pitati kakve porno filmove najviše voli?
0: Da, najverovatnije voli one sa baštovanima, tako da to preskoči. Jel umeš da kuvaš je takođe idiotsko pitanje za prvo veče.
1: I šta misliš o retrogradnom Merkuru, isto mentalskom? Koje stvari nikad ne treba izgovoriti na prvom dejtu? Za par minuta izbacujemo celu listu predloga i donosimo novo nepisano pravilo Odašiljač.
2: Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči. Da mi se

0: Shladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94.990. Tesla inverter klima 29.690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
2: Ste li čuli da je u Envonu velika letnja akcija?
3: Šta?
2: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
3: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
2: E pa, imat ćemo. Idemo u Envon.
3: Ajde.
4: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Envon salone na 53 lokacije širom Srbije ili envon.com.
5: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
6: Ajde, ustaj polako.
7: Aj, samo još malo, molim te.
6: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
7: Ne, molim te, samo još minut.
6: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
8: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Biće samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
9: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
10: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
11: Ovog leta Kopaonik postaje centar dobre zabave. Od 17. jula do kraja leta očekuje vas letnja priča Kopaonika. Muzika, priroda i programi za sve generacije. Turistička organizacija Raška i opština Raška vas pozivaju da doživite najlepše priče sa Kopaonika. Uživate u raznovrsnim sadržajima i stvorite uspomene koje se pamte.
12: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
13: Usporeno se vozi od Arene do Dušanovca i na autokomandi. Pančevac ka Bogosloviji, eto, tu nam takođe malo kritično, kao i na Smederevskom putu ka Kaluđerici. Od ostalih gradova, pa kolone u Partizanskoj i Bulevaru Evrope u Novom Sadu, ostali gradovi prohodni. Što se granica tiče, dalje gužo na Gradini, kao i na Preševu, izlazi Srbije, čeka se, pa sigurno preko pola sata, ako ne jače. 065 44 494 je Viber za vaše dojave. Mi vam želimo srećan put.

0: Od tebe bolje, Mija, 627. Koje stvari nikada ne treba izgovarati na prvom sastanku? Imamo spisak. Znači, nikakvo pitanje o materijalnom statusu, koliko zarađuješ i te fore i šta imaš od nekretnina.
1: Ako ste stipsa, pokušajte da se to na prvom sastanku ne vidi.
0: Koliko si ih imala, o tome se ne priča, jer pitanje M je mentolsko, M nikad neće dobiti tačan odgovor. Politika isto ne, znači ono šta misliš, da li će Rusi uspeti da zadrže Donjecku oblast ili kako ti izgledaju ovi dronovi iranski što ih koriste Rusi.
1: Astrološka pitanja su okej, ali da se ne ulazi duboko, ono u kojoj kući ti je Venera i da li tebe ubije ovaj retrogradni Merkur.
0: I religiozna pitanja izbjegavati. Ne zanima te da posti sredom i petkom, također ne pitaš ni koje hronične bolesti imam, a da je uvijek pričamo o bolestima, ne pričaš ni o vremenu, ono kako podnosiš vrućine, to zaboravite. Meni najgore kad neko kaže nije vruće, ali je sparina.
1: Ne pitaš nikad da li planira da smrš.
0: I naravno nikad ne krećeš sa pitanjima kao što su da li imaš ove intimne snimke sa bivšima, to samo ako si bolesnik, ja mislim da je to to dovoljno da se zna koje stvari nikako ne izgovarati na prvom sastanku. Ako niste zapamtili ili zapisali, možete nađite ovaj snimak, a od sutra na sajtu Radija S imate podcast Odašiljači. Ovo je Mina Jahović, bit će i Edita, brzo slušajte S, dobar dan.

0: Same Edita 16:35.
1: Inače ovih dana mučim muku sa buvama, mislim ne na, na sebi, već na psima. Kaže, pomagajte ljudi, ništa ne, ne radi.
0: Drugovi.
1: Da, a inače svaki,
0: se
1: se svaki tren treba da se porodi, ja pratim na mrežama. Mislim, sigurno i nije lako biti po ovoj vrućinčini u 9. mesecu, to je, mislim, najgore ono,
0: da,
1: noći
0: mora. Ali najvažnije je da se pre porođaja reši
1: buve. Da reši buve, da.
0: 25 do 5 za par minuta u odašiljaču Tijena Bogićević. Ovo je odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči. Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene. Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
2: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
3: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
3: Da!
2: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
3: Da!
4: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela, gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
5: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea, jednostavno savršena.
6: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet. Uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Tehnomanija, Golmanija. Do 20. jula izdvajamo Hisense High QLED TV 65 inča 69.999, Philips Ambilight TV 50 inča 38.999, moje Groove Max Bluetooth zvučnik 12.999.
9: 17 miliona, toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio, a ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na renault.rs.

0: A nisu to Matija Cvek, 16.46. Za kraj je drugog sata Odašiljača smo ostili malo jutarnjeg programa. Evo jedan minut Irene i Ivana.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Dobili smo četiri ekipe koje će se, znači, boriti za...
4: I kad pogledaš, to je...
3: Boginju
4: futbola. To je četiri očekivane ekipe. Iako su na diskutabilne načine neki se tu provukli, kao što je Argentina, pa onda kao što su Englezi. Da li nema veze, odmerit će njih...
3: Moji Norvežani nisu prošli.
4: A bili su super. Jedno kontroverzno prvenstvo nas je ovde zadesilo, puno skandala, skandalčića, glupavih odluka, sudijskih grešaka. Bih volao na kraju da gledamo finale Francuska-Engleska.
3: A možda će Francuska-Argentina da igraju u finalu.
4: A da bi Englezi trebalo
3: ove raspale. I za koga ćemo sada navijamo, to je pitanje.
4: Pa ja za Engleze.
3: A neću navijeti.
4: Pa znam da nećeš, ali ne znam što, ne znam. Jutarnji show
1: Radio S. Slušaj Irenu i Ivana.
2: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: zbog ljubavi Vlade Georgijeva, 16.59, kraj drugog sata Odašiljača.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company.
2: Beogradski Motofest od 17. do 19. jula na Kalemegdanu. Čekaju vas bajkerske igre, izložbe motora i vrhunski koncerti. Regina, Alen Islamović, Ena Đorđević, Prljavi inspektor Blaži i Kljunovi, Rock Ko Fall, Nuki Poštar, legendarni Boban Marković sa trubačkim orkestrom, nagradno izvlačenje novi Harley Davidson. Karte u prodaji na Infinity aplikaciji i infinity.rs.
3: A sada e-planeta shopping prognoza. Danas i narednih dana preovlađuje izrazito povoljna kupovina. Očekuje se naglo razvedravanje cena. Na e-planeta.com sve do 27. jula čekaju te sjajne prilike za leto, bazeni, klime, baštenske garniture i mnogo toga još. Iskoristi mogućnost plaćanja uz administrativnu zabranu do 18 rata. E-planeta, to je to.
1: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas toplo u cele Srbije, u Somboru 32. Na Kopu 14, pa baš i nije toplo, u Beogradu 28 stepeni, sutra par stepeni više, u sredu i do 33. 5.1, evo, novih vesti nas su.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: Predsednik Srbije stigao je u Pariz, gde će tokom dvodnevnog boravka prisustvovati vojnoj paradi povodom nacionalnog dana Francuske pada Bastilje. Ovo je prvi put da je jedan predsednik Srbije dobio poziv da prisustvuje vojnoj paradi povodom nacionalnog dana Francuske. Apelacioni sud u Novom Sadu potvrdio je optužnicu višeg javnog tužioca protiv Jelene Tanasković, Gorana Vesića, Anite Dimoski i još troje okrivljenih u slučaju pada nastrešnice. Podsetimo, oni se terete zbog krivičnog dela teško delo protiv opšte sigurnosti. Završni ispit za osmake protekao je regularno, a do sada je u srednje škole upisano preko 57.000 učenika, kaže ministar prosvete Stanković. Najveće interesovanje vladalo je za gimnazije, medicinske i elektrotehničke škole, dok je zabeležen nešto manji broj kandidata za IT odeljenja. Akcize na gorivo u Srbiji od danas su niže za 10%. Ova odluka vlade važiće do 19. jula. Novak Đoković napredovao je za jednu poziciju i trenutno je sedmi igrač na ATP listi. Prvi je i dalje Jannik Sinner, dok je na drugom mestu Aleksandar Zverev. Slušali ste vesti.
0: Bilo je ovo Jovana.
6: Leto bolje zvuči. Radio S.
1: Sa tobom su Žilja i Sandra.
0: Za par minuta kviz apsolutno nepotrebnih informacija ove nedelje. Revijalni tuc smut, svi dobiju nagrada, stiže od naših prijatelja iz Disa, to su vaučeri od 5000 dinara. Kreće treći sat Odašiljača, za par minuta i novi tuc smut.

0: Čisto ljubav, Adi Šoš, se ne ide 5.11. Evo još jednog Tuc Muc, tražimo kralja nepotrebnih informacija za ovaj 13. jul.
1: Tuc Muc, kviz na Radiju S. Uz dis.
2: Danas je sa nama Nenad iz Niša, po struci barista, ali u slobodno vreme voli da vozi bajs.
0: Znači, bajsista. Zdravo, Nenade.
3: Tako je, zdravo, zdravo.
0: Kako ide, koliko možeš da razviješ na bajsu najviše, ili to samo onako rekreativno, ili su i malo ono?
3: Pa rekreativno, ali sad imam neki cilj da napravim, znači za neku veću kilometražu, tako da.
0: Za Tour de France za kasnije, će ovaj Slovenac da osvoji Pogač, kako se zove, Pogačar, ne? Kako beš?
3: Tako ne.
0: Nebitno, da, vidim da je najviše favorit, ali ne pratim ni ja nešto, tako da više pratim ove nepotrebne informacije, ajde da vidimo kako ti stojiš sa njima, može?
3: Može.
0: Prvo pitanje, koliko promila alkohola u krvi je imao muškarac u Surčinu kog su navatali na električnom biciklu? He, tvoj fah bicikl.
3: Dva, bajde da kažemo 2.41.
0: O, brate, promašio si. 4.04.
3: Uf, baš da.
0: Page not found. Eto, ne znam šta ti kažem, jesi nekad cel pijan na bajs, mislim, ne bi trebalo.
3: Nije, pa nije, normalno, nije,
0: tako nije. Je, bravo ti. Morski konjići pre nego što počnu seksualni odnos, šta rade 8 sati? Neko muvakanje, pa čak i ljudi to rade često, mislim, nije ništa bezobrazno, ali...
3: Možda maženje neko ne...
0: Da. 8 sati plešu, eto.
3: Pleš?
0: Da, da. I ne izbore se. Tako da vjerojatno se radi o nekom sentišu. U Španiji je donešena odluka da se alimentacija plaća osim za decu i za još koga. Znači ti odeš, brati, zajednice i sad, ako ste imali deti, plaćaš za deti, za koga još plaćaš? Ženi ne daješ ništa, misli, daješ joj kroz tu alimentaciju, ali nije žena ta.
3: Možda kućni je bio.
0: Tačan odgovor. Prvo se vidi kome ide kjer, pa onda alimentacija. Koji deo odeće se najviše kupuje u Srbiji? Znači ono osnovno. Šta se to najviše kupuje?
3: Pa majice.
0: Ne. Čarape.
3: Čarape,
0: da. Mada... Gaće su, na primjer, na drugom mestu. Ja sam mislio da je obrnuto. Gaće čarape, pa treće majice. Međutim, kod tebe su majice, gaće čarape. Poslednje pitanje. Koji petao je poznati kao Lajevi krelac? Sigurno se
3: gleda.
0: Tačan odgovor, brat, care. Evo za tebe jedan voucher od 5000 dinara. Lepo se obnovi koliko možeš i čujemo se sledećeg meseca, ok?
3: Hvala, hvala puno. Okay.
2: Ćao, Nenade. Sutra novo takmičenje, novo igranje. 065-44-494 naš Viber broj. Ko prvi pošalje poruku osvaja, kad učestvuje, kad završi, osvaja voucher od 5000 dinara za dis. Grazie a tutti.

0: Istine dvije Merlin 5.21 je od sutra polufinala na svetskom prvenstvu Španija, Francuska, Argentina, Engleska. Za malo da Norvežani izbrce, Englezi sad nisu uspjeli, ali sa Norvežanima više nema zezanja, ostavili su dubok trag na prvenstvu, najviše je Haaland. Haaland je postao toka zvezda da je za vreme svetskog prvenstva najviše beba na svetu dobilo ime po njemu. Evo, u Peru ludilo bilo. Matične službe Perua su objavile da je u zadnjih mesec dana u Peru rođeno 563 Haalanda. 563 malih Haalanda, Haalanada. Nemamo još podatke za Srbiju, po kom fudbaleru su se za vreme svetskog prvenstva najviše davala imena, ali znam da je za pretprošlo prvenstvo bilo jedno desetak Ronaldo. Ronaldo Jovanović, Ronaldo Memedović, raznih Ronalda je bilo.
1: Bilo je i Mesija nekoliko. Jeste. Beba, a bio je jedan Beckham ranije.
0: Da, među Romima je bio popularan i Ronaldinho dosta. Ali u Srbiji od svih fudbalera najviše puta registrovan Maradona. Eto, statistički podaci precizniji ne postoje, pa smo morali da proverimo kod ChatGPT-a. Kaže Chat da u Srbiji ima oko 100 Maradona. Najčešće je opet Maradona Jovanović, ali ima i nekoliko Maradona Ramadanovića.

0: Maradonarama. Ovo skoro i da se rimuje, malte ne ista slova u imenu i prezimenu. Maradona Ramadanović. Haaland je dobar igrač, ali još nije ta klasa ko Maradona i Ronaldo. Kad prvo dete u Srbiji dobije ime po Haalandu, to će značiti da je Haaland postao zvezda. Sad još nije. Nema ga u Srbiji, među bebama. 5.23, gledamo kamere.
1: I javljamo gde su gužve za par minuta.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Ko kreći, kuću leči.
3: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijard, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
5: Ajde, brate, pao si, kraj prvog.
6: Ne lupa, imam još 15 minuta.
5: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
6: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču, poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Letnja vrelina, još vrelije sniženje. U Fashion Company radnjama popusti do 50%. U Fashion and Friends, Hugo, Boss, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Deezer, Steve Madden, Ripley, Lil Jon, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes & prodavnicama. Kao i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije. Pronađite svoje omiljene modne komade po cenama koje se ne propuštaju. Požurite po svoje letnje favorite. Najpoželjniji modeli i veličine brzo nestaju. Fashion Company, Sale, vaši omiljeni brendovi sada uz popuste do 50%.
9: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park Raj.rs.
10: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
11: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Šumska banja.
12: Nastavak Sulejmana koji Srbija čeka. Sultanija Kosem, premijerno od 17. jula, svakog dana u 20.50 na Kurir televiziji.
13: U Superveru od 10. do 16. jula. Kajsija kilogram 139,99. Pileći file kilogram 599. Svi Ambre Soler proizvodi za zaštitu od sunca sniženi do 20%. Neodoljive ponude u Superveru.
14: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
15: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
1: U Beogradu se najsporije trenutno vozi od arene do autokomande, sve ostalo je prohodno, gradovi isto ostali su ok, jedino se čeka na granicama, kritično je na Gradini i na Preševu, tu su velike kolone, tako da dosta strpljenja vam treba ako ste se uputili. Radio želi srećan put!

0: Godina Majuna 15, David Temakov, 17.30 u Peru. Za vreme svetskog prvenstva oko 500 beba dobilo ime po Haalandu. Nema svežih podataka za imena po fudbalerima za Srbiju, ali ChatGPT kaže da ovde i dalje ima najviše Maradona. Evo, iz prve ruke priča o Maradona iz matične službe, kaže matičar. Pre 10 godina smo pokušali da odgovorimo roditelje da ne daju ime malo Maradona, predložili smo mu da bude Diego, nisu teli, mali je ostao Maradona. Pa do, mada i Diego lepo ime, to moj pas je Diego.
1: Osnovna škola Filip Višnjić, sa mnom u razredu išao Romario Izeti, imao brata Bebeta, kaže
0: pa da.
1: Teofilović.
0: Romario i Bebeto, ono, ne sjećiš se, a? Evo jedna zanimljiva poruka, kod mene u firmi radi Zlatan Ibrahimović, ali on je stariji od pravog Zlatana Ibrahimovića. Jedino ako je fudbaler dobio ime po njemu, kaže Zmaj. Poruka od Dijene, moj tata je teo da se zovem Pixi po Stojkoviću, mama sreću nije dala, a u brate ženski Pixi jako. To su sve fudbaleri koji su bili jako cenjeni u Srbiji. Haaland još uvek nema tu moći, koliko mi znamo za sada se nijedna beba u Srbiji ne zove po njemu, nema mali Haalanda ovde, ali javit će iz matičnih službi ako i bude. 17.31, još pola sata odršiljača, pa onda vojevanje.

0: Polar Robot Tropical Band. Danas ništa od fudbala, treba to pregurati nekako sutra. Prvo polufinale vrhunsko, Francuska, Španija u 9 igri, pa onda u sredu isto 9, Argentina, Engleska, to će tek biti ludilo. Englezi i Argentinci inače očima ne mogu da se vide. Čak su i ratovali oko onih Falklandskih ostrva, pa onda Maradona dao Englezima go rukom, to je bilo još gore od rata. Od sutra ljuti finiš na svetskom prvenstvu u fudbalu, 20 do 6 za par minuta odašiljaču Jakov Jazinović.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Ko kreći, kuću leči.
2: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
4: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94.990. Tesla Inverter Klima 29.690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: 10% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
4: Brusnica?
5: Tu!
4: Temanoza?
5: Prisutna!
4: Hialuroni hondroitin?
6: Spremni!
4: Ko smo mi?
6: Uroyal!
5: Kad bakterije napadnu, Uroyal uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
4: Jer mi smo šta?
6: Uroyal!
5: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
7: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade, dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
8: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. Besplatna biblioteka.com.

Liber Žeko Joksimović, 10 do 6 i kraj odušiljača, nema više. Pode ponedeljak, dobro, bio sutra, par stepeni toplije, u sredu i do 33. Za desetak minuta vojevanje, pa i ocene se čujemo opet utorak u 3, ajde.

0: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company.
1: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej, duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
2: Koliko imamo neta?
1: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.
3: Odlična ponuda Bele tehnike čeka vas u Metalac Marketu. Samo od 8. do 14. jula 10% popusta na Kandi Belu tehniku, veš mašine, mašine za sušenje, sudomašine i ugradna tehnika u svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
4: Gomex, 48 sati akcija u ponedeljak i utorek. Sladoled Quattro Sunshine 1500 ml 499,99. Mlevena plazma 800 grama 599,99.
5: Lakše se živi. Vaš Gomex.
6: Kasniš na posao? Električni trotinet već zna prečicu. Zaboravljaš obaveze? Pametni sat će te podsjetiti. Čak i na ono?
7: Još samo 5 minuta.
6: Istraži pametne satove i električne trotinete po sniženim cenama u Gigatronu. Do 2. avgusta. Uvek u korak sa tobom. Uvek na vreme. Gigatron.rs.
8: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
9: Pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, posle podne u planinskim predelima povremeno i jak. Najniža temperatura od 13 do 20, najviša od 30 do 34 stepeni.
10: Vreme je za vesti. Sa nama je Miljana Vučićević.
11: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
12: Predsednik Srbije stigao je u Pariz gde će prisustvovati vojnoj paradi povodom obeležavanja nacionalnog praznika Francuske dana pada Bastilje. To je prvi put da je jedan predsednik Srbije dobio poziv da prisustvuje vojnoj paradi povodom nacionalnog dana Francuske. Vučić će na svečanosti jedini predstavljati zemlju koja nije ni član NATO-a, ni Evropske unije, ni koalicije voljnih. Stanje desetogodišnjeg dečaka koji je povređen u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori je kritično, dok su ostali povređeni u stabilnom stanju i nalaze se u bolnici u Risnu. U tom udesu jedna osoba je poginula, a 16 je povređeno. Svi povređeni su državljani Srbije. Jednokratna pomoć za penzionere, korisnike socijalne pomoći, primaoce boračkog dodatka i punoletne građane u sklopu novog paketa mera od 600 miliona evra mogla bi da bude isplaćena već početkom septembra, najkasnije 15. Završen je upis u srednje škole. Najveće interesovanje vladalo je za gimnazije, medicinske i elektrotehničke škole, dok je zabeležen nešto manji broj kandidata za IT odeljenja. Zemljotres magnitude 2,9 jedinica Richterove skale registrovan je oko 3 popodne u regionu Prokuplja. Čuli ste vesti.
13: Leto bolje zvuči, radio je.
14: Sa tobom je Voja.
15: Jeste, ovo se zove Vojevanje. Ide na talasima Radija S od 18 do 19 časova. Konstatacija dana kaže: svet je postao zao onog momenta kada je pomešao bezobrazluk sa slobodom govora. Komšinica neki dan dala savjet ćerki: ćero, muškarci se dele na dve vrste. Oni koji mogu da odnesu frižider na peti sprat i one koji to mogu da plate. Takođe neko kaže: volim što se godinama lista pravih prijatelja sama skraćuje i oblikuje, tako da ja ne moram ništa mnogo da radim. Čime se ti baviš, prijatelju? Ili

Svi. Osim zabave, Vojevanje pokušava nešto i da vam saopšti, što možda već znate, pa prepoznajete, ili možda niste nikada čuli. Izraz nabiti rogove. Ovome postoji više anegdota. Jedna govori o tome kako je francuski kralj imao običaj da muža neke dvorske dame ili kontese, koja bi mu se posebno svidela, pošalje u lov, da bi umeđu vremenu mogao osvojiti njegovu ženu. Prevereni muž bio je obavezan da kao dokaz izvršenja kraljevog naloga donese jelenje rogove. Zato su ga oni na dvoru, koji su znali o čemu se radi, podrugljivo zvali Rogonja i govorili iz leđa kako mu je žena nabila rogove. Izraz staviti glavu u torbu. U srednje veku, pa i ranije, bio je običaj da se neprijateljske glave odsece i donose vladarima ili njihovim zastupnicima kao dokaz dobijene bitke ili dvoboja. Danas se to radi malo na drugačiji način, ali smisao je isti. Izraz staviti ruku u vatru. U srednjem veku u robovlasničkom društvu postoje takozvani Božji sud. To je bio veoma čest, ali krajnje iracionalan način utvrđivanja nečije krivice. Zasnivao se na uverenju da će neka viša sila ili sam Bog presuditi da li je neko kriv ili ne. Sam postupak sastojao se u tome da osumnjičena osoba iz vatre golim rukama vadi komad usijenog železa. Pa ako je kriv, verovalo se, opržit će se, a ako nije, ostaće nepovređen ili će mu se rane brzo zarasti. Prema tome je onda donošena i sudska presuda. Sve vam je jasno. Izraz medveđa usluga. Ovaj izraz je nastao po jednoj basni Ivana Andrejevića Krilova. U basni se govori o jednom usamljenom čoveku koji je sreo medveda i sprijateljio se sa njim. Živjeli su zajedno, združili se i postali nerazdvojni. Prolazilo je vreme, došlo je žarko leto i nastale su velike vrućine, pa je čovek umoran od dugog hoda poželao da se malo odmori u hladu. Medved mu je predložio da legne i rekao da će ga on čuvati. Na to čovek čvrsto zaspa. Međutim, jedna dosadna muva krene obletati oko čovekove glave i remetiti mu san. Medved nikako nije uspevao da otera štapom. Njega to razljuti, puzi jedan veliki kamen i baš kad je muva sletela na čovekovo čelo, svom snagom udari po njemu. Tako u želji da odbrani prijatelja ubije i njega i muvu. Zato pazite se medveđih usluga. Nešto iz života, a zašto ne saznati poreklo? Vojevanje nastavlja svoje putovanje dalje.

Probao sam salamu posebno. Kakva je? Stvarno je posebno. Niko ne pravi tako lošu salamu. A, kaže ovako, probali ste i pali. Čestitam. Mislim, mnogi se ne suđu ni da probaju. Dobro, kaže, bilo je lepo dok je trajalo, neke stvari koje su se desile. Imam, kaže, jedna ekstra fotku za ovde, ali bi mi blokirali, zato lajkujte od poverenja. U svetu se koriste hormonske terapije da se žensko pretvori u muško. Kod nas je dovoljno samo da se uda. Tipa u Somboru mladog zaustavili sa 4,39 alkohola u krvi. Ako razredna pogora, možda budi odlično na kraju. Mišljenje je promenljivo u zavisnosti od veličine ponuđene. I za one praznoverne koji veruju da ono, ko stane u govno, da mu je to sreća, ko prođe ispod merdevina da je nesreća, samo vi dalje uključite veš mašinu na crveno slovo, pa posle harap super ćelija, to se nisam nadao i tako dalje. Jer kod ovog leta je najbitnije naći kafanu koja ne prokišnjava. Čovjek žrtvuje svoje zdravlje kako bi zaradio novac, zatim žrtvuje novac da bi podvratio zdravlje, brine o budućnosti pa ne uživa u sadašnjost. Tako ne dobija ni sadašnjost ni budućnost. Živi kao da neće umreti, a onda umre kao da nikad nije ni živeo. Šta si misli pa time da su svi zauzeti? Pa nisu mobilni operateri. Javi se. A pa nekad ne dobijenje odgovora, isto odgovor. Ne gore izuma, pištolj, jer je omogućio kukavici da zapreti junaku. Facebook, jer je omogućio magarcu da raspravlja sa pametnim ljudima. Nemojte čuvati ništa za specijalne prilike, jer život je specijalna prilika. Vojem!

0: U svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
1: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
2: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom sniženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
1: Idemo!
3: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.
4: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
5: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
4: Aha.
5: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
4: Bilo gde?
5: Da, dovoljen je samo internet.
4: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
5: Da, ali i za preduzetnike.
4: A ili imate sajt?
5: Minimax.rs. E,
4: ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
5: Jel?
4: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
6: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Ajde, ustaj polako.
3: Aj, samo još malo, molim te.
2: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
3: Ne, molim te, samo još minut.
2: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
4: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
1: Aksa akcija do 31. jula. Do 25% popusta na Kiko kozmetiku, Huggies pelene Megasoft 1999, Hip Pouch 135 dinara, Kiko Bellagio 47.999. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u akciji.
5: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
6: Brzo i lako do zdravog obroka. U Gigatronu te do 31. jula očekuje 25% popusta na Nutribullet blendere. Gigatron.rs.
7: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
8: Sutra i preko sutra izvode se radovi na autoputu A1 na petlji Beograd u smeru ka Nišu. Od 5 do 14 časova doći će do zauzeća pojedinih traka, zato prilagodite brzinu i pratite signalizaciju. Radio želi srećan put.

0: sa tobom je tvoja.
1: E, dobro. Kaže, koja si generacija, ona u čije vreme je humus bio zemlja za cveće, a ne ono za jelo. Tražim neko ko bi hteo da usvoji mene i moju mačku, meni nije mnogo bitno ko i gde, ali mačka mnogo voli more i morski vazduh. Pa učinite to maci, što se kaže. E, dobro, nastavljamo dalje. Bojevanje za tebe.

0: da vidimo što imamo i dalje od naših nekih lepih ideja, nekih dobrih, pametnih rečenica koje je neko opisao, napisao, postavio, poslao, dodao do nas i tako dalje. E, kaže ovako, nakon treće čašice žena i ja se spremamo za grupni seks. Marija razmišlja na taj način što kažu svi te kritikuju šta si sve kupila, a niko da te pohvali šta sve nisi. Kaže, pazi šta pričaš. Ko? Pa ako moraš da biraš prave reči, izabrao si pogrešne ljude. Napisao neko pametan karikira malo. U moje vreme kad sam išao u školu u razredu bilo 16 dečaka, 13 devojčica. Sad ima 5 vegana, 3 feminiskinje, 4 DJ-a, 2 influencera, 7 tiktokera, 1 fitness trener, 1 life coach i nemam pojma više ko se nalazi. Jer mi smo generacija koja živi kilobajtima i smeje se s dve tačke i zatvorenom zagradu. Čista elegija, što bi rekli. Ali dobro, malo koncentra i to je to, nema veze. Muškarci se isto menjaju, mislim, evolucija muškaraca traje. Muškarci su nekad ratovali, gradili, stvarali, lovili golim rukama. Sada snimaju za TikTok, šta se desilo? Znaš možda, sinko, kako se zvala prva srpska banka? Ne znaš, Slamarica, druže, tu je najsigurnije, jedino ako te baš komšija malo ne oplete. Da, žena se seća kako je haljinu i cipele nosila komšinica pre 15 godina kada je srela u lift. Seća se i šare na pločicama u kupatilu na moru u Grčkoj pre 9 godina. Ali da li je isključila peglu i špore? Nikad. Da, e pa kaže ovako, odem kaže kod doktora da mi prepiše bromazepam 3 mg. On mi napiše recept za bromazepam 6. Kaže, ma znam sve, pratim ti objave. Kaže, no muškarac, na roditeljskom sam, 20 žena, ja sam. Ove žene znaju sve i šta se radi u hemiji, fizici i kakav kontrolni imaju. I ko je na šta dobio iz fizičkog. I da nemaju domaći srpskog, ja znam samo kako mi se zove sin. Današnji bebe kad se rode prestignu na Facebook i Instagram nego kuću. Vojevanje.
1: Vojevanje. Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
2: Ko kreči, kuću leči.

0: Tesla Inverter Klima, 29.690 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
1: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
2: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
3: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
4: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
5: Aksa akcija do 31. jula. Do 25% popusta na Kiko kozmetiku, Huggies pelene Megasoft 1999, Hip Pouch 135 dinara, Kiko Bellagio 47.999. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u akciji.
6: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
7: Tehnomanija, Golmanija. Do 20. jula izdvajamo Hisense High QLED TV 65 inča 69.999, Philips Ambilight TV 50 inča 38.999, moje GrooveMax Bluetooth zvučnik 12.999.
8: Tehnomanija. Ovog leta Kopaonik postaje centar dobre zabave. Od 17. jula do kraja leta očekuje vas letnja priča Kopaonika. Muzika, priroda i programi za sve generacije. Turistička organizacija Raška i opština Raška vas pozivaju da doživite najlepše priče sa Kopaonika. Uživate u raznovrsnim sadržajima i stvorite uspomene koje se pamte.

brzina kucanje poruke zavisi od bitnosti osobe. Da, u Vojvanju vas uvijek podsjetimo na neke stvari koje se nalaze tu oko vas. Ma čak ih i čujete i vidite i primećujete, ali mi ih nekako iznesemo na onaj način da ih vi prepoznate. Život je prema meni danas bio dobar. Pribojavam se da mu nešto treba. Ili opet što bi rekao jedan moj prijatelj, ne oni sa početka emisije, nego jednostavno nemam vremena za žurbu. Zdrav život nije zagarantovan ako pazite šta jedete. Važnije je da pazite šta jede vas. Dve teorije o filmu. Muška. Vođenje ljubavi ili seks nikad nije isti kao u pornom filmu. Ženska teorija kaže, ljubav nije nikad ista kao na filmu. Obrve je razdvojila, a ne znam, još nije. Da li ste primetili, za razliku od poraženih, pobednici nikada ne izjave, ovo je samo sport. Kažu da treba držati svoje prijatelje blizu, a neprijatelje još bliže. E sad možda nastane problem ako ih više ne razlikujete. U Srbiji se žmurke igraju otvorenih očiju. To bi bilo sve. Hvala vam na pažnji, dragi prijatelji. To bi bilo za ovih nepunih sat vremena sve što smo mogli da kažemo. Ostajite i dalje uz Vojvanje i Facebook stranicu Vojvanje Radio S.

0: Vlado Georgijev. Lagala si me na Radio S. Tačno je 7. Radio
1: S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija.
2: Beogradski Motofest od 17. do 19. jula na Kalemegdanu. Čekaju vas bajkerske igre, izložbe motora i vrhunski koncerti. Regina, Alen Islamović, Ena Đorđević, Prljavi inspektor Blaži i Kljunovi, Rock Ko Fall, Nuki Poštar, legendarni Boban Marković sa trubačkim orkestrom, nagradno izvlačenje novi Harley Davidson. Karte u prodaji na Infinity aplikaciji i infinity.rs.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 13. jula. Sveži ćurići file, 1 kg, 899,99. Domaći kukuruz šećerac. Kupi 3 komada i svaki treći dobiješ po 19,99. Pikok kulen XXL, 250 grama, 299,98. Lidl, isplati se.
4: A sada e-planeta shopping prognoza. Danas i narednih dana preovlađuje izrazito povoljna kupovina. Očekuje se naglo razvedravanje cena. Na e-planeta.com sve do 27. jula čekaju te sjajne prilike za leto. Bazeni, klime, baštenske garniture i mnogo toga još. Iskoristi mogućnost plaćanja uz administrativnu zabranu do 18 rata. E-planeta, to je to.
5: Neverovatne cene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom uz servise za ručavanje već od 7.999 dinara.
1: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Večeras nema kiše, što se tiče temperatura, prijatne letnje, u Novom Sadu 28 stepeni, na Zlatiboru 20, u Vranju 27, dok je u Beogradu 28. Sutra sunčano i toplo, jutarnja od 13 do 20, najviša od 30 do 34 stepena. Slušamo i najvažnije vesti za 19 časova, sa nama je Miljana Vučićević.
6: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
7: Predsednik Srbije razgovarao je telefonom sa italijanskim ministrom Antonijom Tajanijem o aktuelnim evropskim i regionalnim pitanjima, odnosima Srbije i Italije i mogućnostima za njihovo dalje unapređenje. Inače, predsednik Srbije boravi u Francuskoj gde će prisustvovati vojnoj paradi povodom obeležavanja nacionalnog praznika Dana pada Bastilja. To je prvi put da je jedan predsednik Srbije dobio poziv da prisustvuje vojnoj paradi povodom nacionalnog dana Francuske. Stanje desetogodišnjeg dečaka koji je povređen u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori je kritično, dok su ostali povređeni stabilno i nalaze se u bolnici u Risnu. U tom udesu jedna osoba je poginula, a 16 je povređeno. Svi povređeni su državljani Srbije. Na Univerzitet u Beogradu upisano je više od 11.500 studenata. Broj upisanih studenata u prvom upisnom roku najveći je u poslednje tri godine. Na putevima Srbije u toku je akcija pojačane kontrole saobraćaja koja će trajati do 19. jula. Iz MUP-a navode da je od početka jula na putevima poginulo 17 osoba, a da su povređene 123 osobe. Čuli ste vesti.
0: Hvala Miljana, čujemo se ponovo u 8. Leto bolje zvuči,
1: Radio S. Sa tobom je Joca.
0: Dobar dan, dobroveče, 13. jul iza nas, 19 časova, 3 minuta, evo nas ponovo zajedno, družimo se večeras do 22, ispraćamo ovaj ponedeljak i naravno šta pa dajemo mu ocenu. Ocenit ćemo ponedeljak tamo negde za sat vremena, bit će tu još zanimljivih tema, a na početku ovog sata pričamo o situaciji koja se može desiti pa skoro svakom od nas. Letovanja su aktuelna, aktuelna su i putovanja avionima i evo, recimo, jedna Jennifer izvesna koja je postala popularna na društvenim mrežama. Nakon ove priče, jel, kažu, platila je mesto do prozora u avionu, zatekla dete na svom mestu, koje kmeči, jer hoće da sedi baš tu, i rekla je ne premeštanju.

Neko to snimio, internet ju je razapeo, ali ona je samo tražila ono što je i platila, da sedi do prozora. Kakav si u takvim situacijama? Popuštaš ili tražiš pravdu? Ajmo da vidimo šta kaže Srbija. 065-44-494. Popuštam ili tražim pravdu, to je jedino što želim da čujem od tebe, mada može neko obrazloženje ako želiš. Nije problem. Još jednom, Viber broj 065-44-494. Malo ćemo da obradimo ovu temu, da vidimo ko je tu bio u pravu. Do tada najbolje pesme i novi zvuk. Krećemo sa Sudarom svetova.

19.16, ako te sada nešto zebe, onda su u ozbiljnom problemu, dakle, kod lekara hitno. Da, slušali smo novu stvar koja se zove Mene zebem. A vraćamo se na jednu, pa da kažem, nepravdu. Snimak sa leta u Brazilu iz decembra prošle godine ponovo je zapalio mreže, verovatno zato što je sezona letenja, letovanja. Jedna majka je tražila da izvesna Jennifer ustane kako bi njen mališan gledao kroz prozor. Inače, Jennifer je ostala na svom sedištu jer je platila da sedi pored prozora, a ostali putnici su izvadili, naravno, telefone kada je krenula rasprava, jer zašto ne snimiti dramu? Epilog, pritisak celog aviona dok te snimaju jer ne želiš da budeš dobra vila. Ništa novo. Jennifer je rezervisala to mesto, platila ga dakle i nije htela da se povuče jer zamislite i ona želi da gleda kroz prozor, još je platila za to. Drugi putnik ju je snimao bez pitanja i čovjek je kao primjer onako bez osjećajnosti objavio celu priču na internet, na Instagram konkretno, pa je taj snimak postao viralan. Svi su saznali za Jennifer iz Brazila, za njenu reakciju, njeno lice, njenu facu i onda je krenula pljuvačina. Naravno, jedni komentatori po njoj, drugi po majci deteta. Realno, dete nije krivo, ono je samo radoznalo, ali je valjda majka trebalo da mu obezbedi zadovoljenje te radoznalosti kroz eventualno kupovinu mesta do prozora. I sad šta? Jennifer odlepila, tuži i aviokompaniju i čoveka koji je snimak pustio u javnost i traži obeštećenje za pretrpljenu emotivnu patnju. I realno, ako pogledaš, postoji ta neka tanka linija između ljubaznosti i toga da te prave budalom. Neki kažu da je dete prioritet, drugi kažu red je red, a mi smo večeras odlučili da prelomimo, da vidimo šta Srbija kaže. Dakle, reci mi, da li si ti onaj koji se sklanja zbog tuđeg mira i zbog eto nečega, pa kao da nekome udovoljiš, ili isteruješ pravdu makar te ovako snimali telefonom. Čekam tvoju poruku na 065 44 494. Vrlo lako, samo pravda ili popuštanje. Za sada je malo više onih koji su napisali pravda, ali evo sačekat ćemo još dve pesme i zato piši 065 44 494, glasaj. A dok ti glasaš, mi slušamo Ninu Badrić i Anđelinu.

0: Nira Badrić će nek ti bude kao meni, 19.24. Izvesna Jennifer platila je kartu da sedi u avionu do prozora, međutim kada je došla do svog mesta videla je izvesno dete koja sedi tamo i koja je bila u fazonu ja hoću da sedim i da gledam do prozora. Majka bila u fazonu ajde Jennifer ma ladi brate vidiš da moje dete hoće da sedi tu. Jennifer insistirala da sedne na svoje mesto, a onda je nastala frka. Čim nastane frka neko uzme mobilni telefon pa to snima, ali loša stvar je što je to jedan čovek objavio na internet, tačnije na Instagram. Jennifer je postala popularna po celom svetu, jedni je pljuvali, drugi opravdali davali i sada i mi pokušavamo da dođemo do toga da li je bilo okej da ona prepusti svoje mesto iako ga je platila da sedi do prozora tom detetu, ili je zapravo okej to što je insistirala da ostane na svom mestu. Pisali ste nam i trebalo je samo odgovoriti pravda ili popuštanje, da vidimo kakvi ste vi u takvim situacijama. Stigli su i neki komentari pored ovog glasanja, da kaže Snežana: o, pa naravno da kulturno obavestim koje je moje mesto, pa ako su argumenti druge osobe jači, onda popustim i nađem sebi drugu zanimaciju. Kaže, a šta je pravda za sve vas koji kažete pravda? Cena karte ili realnost kad vas nađe? Evo sad ćemo da vidimo. I rezultat, samo da pročitamo još koju poruku. Jelena kaže, nije trebala da popusti, kao neko ko ima decu, oni svašta mogu da žele, a roditelji neka ispune na neki drugi način. Što mu mama nije platila ili ustupimo neki dobrodušnik drugi iz aviona, piše Jelena. I sad ovde je dosta stiglo ovih poruka koje glasaju za jedno ili za drugo. Mi smo sve to lepo prebrojali i došli do rezultata. Da sad ne čitam sad koliko je puta rečeno pravda, koliko puta popuštanje. Tačno 38% reklo je popuštanje. Što znači da su ostali ljudi bili za pravdu, dakle većina je za pravdu. Što ja nekako podržavam jer realno ako već želite da vaše dete gleda kroz prozor, onda mu to i omogućite tako što ćete da mu kupite kartu do prozora.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Vitrog ovog jula donosi pravo letnje osveženje za vaš dom. Otkrite pažljivo odabrane modele nameštaja za svaki kutak doma po povoljnim cenama. Nameštaj za baštu, bračni krevet i ugaona garnitura čeka vas u Vitrog salonima i na web shopu. Požurite po svoje favorite, vaš Vitrog.
3: Svetsko u Soccerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u Sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Ka Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
6: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
7: Ste li čuli da je u Envonu velika letnja akcija?
8: Šta?
7: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
8: Ali Tarzani, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
7: E pa, imat ćemo. Idemo u Envon.
8: Ajde.
2: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Envon salone na 53 lokacije širom Srbije ili envon.com.
9: Kako može jedan da bude tri?
10: Šta radiš ti?
9: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
11: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
9: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
12: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
13: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
14: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej, okay. Duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
15: Koliko imamo neta?
14: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.
16: Gomex, specijalna ponuda. Samo za korisnike aplikacije i kartice lojalnosti od 8. do 21. jula. Sladoled King, Seduction ili Desire, 3 komada, 499,99. Maslinovo ulje Monini, 1 litar, 1199,99. Pirinač Rizi, 900 grama, 139,99.
17: Vaš Gomex.
18: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
19: Na autoputu E70 zbog zadržavanja vozila na graničnom prelazu Šid formirana je kolona teretnih motornih vozila u smeru ka Šidu. Na naplatnoj stanici Adaševci na isključenju ka Šidu otpustavljen je saobraćaj za teretna motorna vozila, a javnost će biti blagovremeno obaveštena o normalizaciji saobraćaja. Srećan put želiti Radio S, uživamo zajedno u vožnji uz Željka Joksimovića, a ovo sada je Harry Styles i stvar koja se zove Adore You. Dobro večer.

0: Luda kao ja bio je ovo Željko Joksimović u 7.37. Leto bolje zvuči,
1: Radio S. Sa tobom je Joca.
0: E, samo ću kratko, dakle, sutra kreće neka izmena saobraćaja, dakle, vozila 25-25P i recimo vozilo sa linije KC1 i broj 36, pa svi će oni da izmene svoje trase, da kažemo, vožnje u Beogradu, tako da ako ideš tim linijama, onda obrati pažnju, proguglaj malo kuda idu, da ne bude da sutru ujutru čekaš bus, a da njega nema i onda da kasniš negde na posao. Mi ćemo u nastavku uz najbolje pesme i novi zvuk.

0: Tako kaže Dana Karić, ja ti želim sreću, 15 je do 8. A šta slušamo do 8? Slušamo Karolinu. Stiže i Aleksandra Radović. I sve to za minut i po, za to ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: Ajde, spojimo stolo.
4: Sedajte, ljudi.
3: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
4: Stiže Budimska.
3: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
1: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94990. Tesla inverter klima 29690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
6: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
7: Sada ili nikada, novi Geely City Rain može biti vaš već od 22.990 evra. Iskoristite čak 8.000 evra popusta i nabavite modern, snažan i vrhunski opremljen Geely City Rain po najboljoj ceni do sada. Isporuka odmah. Više na geelyauto.rs ili u Geely salonima širom Srbije.
8: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
10: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
11: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
12: I kakav početak meča! Gol iz Mačljonice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
13: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
14: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
15: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
16: Renault.

0: u Beogradu 27. Sutra nas očekuje sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 13 do 20, najviša dnevna od 30 do 34 stepena. Vreme je za najvažnije vesti za 20 časova, sa nama je Miljana Vučićević.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Predsednik Srbije boravi u Francuskoj, gde će prisustvovati vojnoj paradi povodom obeležavanja nacionalnog praznika Dana pada Bastilja. To je prvi put da je jedan predsednik Srbije dobio poziv da prisustvuje vojnoj paradi povodom nacionalnog dana Francuske. Ranije danas Vučić je razgovarao telefonom sa italijanskim ministrom Antonijom Tajanijem o aktuelnim evropskim i regionalnim pitanjima, odnosima Srbije i Italije i mogućnostima za njihovo dalje unapređenje. Stanje desetogodišnjeg dečaka koji je povređen u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori je kritično, dok su ostali povređeni stabilno i nalaze se u bolnici u Risnu. U tom udesu jedna osoba je poginula, a 16 je povređeno. Svi povređeni su državljani Srbije. Jednokratna pomoć za penzionere, korisnike socijalne pomoći, primaoce boračkog dodatka i punoletne građane u sklopu novog paketa mera od 600 miliona evra mogla bi da bude isplaćena već početkom septembra, najkasnije do 15. Završen je upis u srednje škole. Najveće interesovanje vladalo je za gimnazije, medicinske i elektrotehničke škole, dok je zabeležen nešto manji broj kandidata za IT odeljenja. Zemljotres magnitude 2,9 jedinica Richterove skale registrovan je oko 3 popodne u regionu Prokuplja. Čuli ste vesti.
0: Hvala Miljana, čujemo se ponovo u 9.
3: Leto bolje zvuči,
4: sa tobom je Joca.
0: A do 9 ćemo malo da se posvetimo ovom ponedeljku. Ponedeljak se završio konačno, vreme je da podvučemo crtu. Ko te danas iznervirao? Ko te oduševio? Da li je sve prošlo ok ili je sve krenulo apsolutno naopako? Ili je to bio samo prosto jedan najobičniji ponedeljak? Čekamo ocene od 1 do 10 za ovaj ponedeljak. Pošalje nam na Viber 0654444494 i naravno ne zaboravi da napišeš koju reč, zašto baš ta ocena? Još jedno 064 44 49 4.

Tomas za tebe, kaže, javite mi 8:14. E, a vi mi javite kako vam je prošao ponedeljak. Dakle, ocenjujemo ga od 1 do 10, dajemo ocene. Zašto? Zato što ako se po jutru dan poznaje, onda se valjda i po ponedeljku radna nedelja prepoznaje. Skupljamo vaše ocene, kažemo srednju. I onda kada vidimo kako je prošao ponedeljak, valjda ćemo imati neki utisak kakva nas radna nedelja čeka. Rudnička Jelena kaže, ponedeljaka, ocena 11, kaže, nikad bolji dan na poslu, izašla iz toksične veze, batalila dijetu i sad jedem pljesku, top, top, top. Pa Jelena, čestitke, čestitke, čestitke i prijatno za

desku. Dobro, pišemo, ajde, 11 prvi put, neke sa srećom. Maja, kaže, radni dan prošao bez stresa, stigla i do pijace posle posla, ponedeljak kakav bi volela da bude svaki, od mene, kaže, osmica. Dobro, realno, onako, ja bih dao osam, ne znam zašto, bio sam na nekom ručku pre posla, ajde, kao, okej. Međutim, piljilo mi je sunce, oči, to me nervira. Te odeš na ručak, sedneš u baštu i ne možeš, brate, piljiti ono sunce u oči. Nema šanse da nameste suncobrana kako tebi odgovara, ali dobro, s tim u vezi osmica od mene, evo lično. Danas sam konačno završila papirologiju koju odlažem već mesec dana. Kaže, veliki kamen mi je pao sa srca, piše Nevena, devetka, dobro. Sve neke prilično visoke ocene, evo, dobro, evo, jedna sedmica. Šefica je bila malo nervoznija nego inače. Kakva je inače? Ali, kaže, dan je brzo prošao, večer je rezervisano za porodicu, tako da je ukupni utisak sasvim dobar. Ne bih se potpisala ako ne moraš, ne moraš, ne moraš. Nije problem da ne sazna šefica. Misli da čuje i onda bude upozorno, sutra ćeš ti gdje da vidiš šta je nervoznije. 065-44-494, pišemo vaše ocene, tražimo srednju ocenu ponedeljka, jer ako se po jutru dan poznaje, po ponedeljku se radna nedelja prepoznaje. Još jednom 065-44-494.

0: No puedo más sin ti, malo smo vežbali španski. Kolonija u 8:23. Večeras skupljamo ocene za ponedeljak. Od 1 do 10 glasali ste vi na 065-44-494. Eto, čak se i rimujem. I došli smo do jedne izuzetno visoke ocene. Dakle, čini mi se da nas drži ovo leto, da onako raspoloženje na nivou. Nema veze što neki rade, ali evo, ocena je 8,92. Dakle, skoro jedna jaka devetka. Svaka čast za sve nas koji se osjećamo ovako dobro, pozitivno, pa čak i ponedeljkom. I evo, za odjavu ove visoke ocene poslednja poruka Nenad, koji kaže: posle odmora prvi radni dan i iznenađujuće lagano, kolege raspoložene, posao bez pritiska, šef na letovanju, milina. Mislim da je ovo poslednje presudilo da daješ desetku Nenade ovom ponedeljku. Slušamo u nastavku najbolje pesme i novi zvuk. Stiže Marija Šerifović, stiže i James Arthur, i zato ostani uz nas. Vraćamo se za pola minuta.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom

0: Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
1: Onda bereš Radio S koji ti se sluša.
0: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: Marija Šerifović, Nisam anđeo, 8:32. Leto bolje zvuči,
1: radio je. Sa tobom je Joza.
0: Da li znaš sa kakvom će se loptom igrati finale svjetskog prvenstva? Pa definitivno sa fudbalskom, ali sa dosad definitivno neviđenom. Koristi se posebna verzija lopte, kažu nova lopta za polufinala i finale ima drugačiji dizajn, a u sebi ima senzor koji beleži podatke čak 500 puta u sekundi, što kažu dodatno pomaže VAR tehnologiji. Brate mili, dokle više? Aj na kraju otprilike neka roboti igraju ovaj fudbal, šta mi sad ovde šaljemo neke ljude, neke fudbalere. Sad i lopta sa senzorom, majke. Zbog nje

Odličan predlog, Sarajevo, Mili Mili, 18 minuta do 21 sata, što slušamo do 9. Nastavljamo sa ljubljenjem. Sevdak Baby i Šabaja na S-u. Može tri poljubca, a može i la la la. I Nevena. La la la la.

0: stiže za 2 minuta.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tucmuc kvizu.
2: Koja je omiljena tenisarka Đokovićeve ćerke? Pa mislim ovo, to je baš bukvalno možda i najče, nemam pojem. Valjda. Kako stojiš sa ženskim tenisom?
3: Serena Williams.
2: Nije, Sabalenku voli i non stop traži da je vodi, da je vode kod nje kući.
1: Tucmuc svakog radnog dana u 5:10 uz Dis. Kako i treba da bude. Yes.

0: Romeo, Saša Kovačević u 8 sati do 8 sati i 52 minuta, odnosno 8 minuta do 9 sati. A šta su jutros između 6 i 10 radili ovde Irena i Ivan, čućemo upravo sada, ako si možda propustio.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Dobili smo 4 ekipe koje će se, znači, boriti za...
4: I kad pogledaš, to je...
3: Boginju,
4: fudbala. To je 4 očekivane ekipe, iako su na diskutabilne načine neki se tu provukli, kao što je Argentina, pa onda kao što su Englezi. Ali nema veze, odmerit će njih.
3: Moji Norvežani nisu prošli.
4: A bili su super. Jedno kontroverzno prvenstvo nas je ovde zadesilo, puno skandala, skandalčića, glupavih odluka, sudijskih grešaka. Bih volao na kraju da gledamo finale Francuska-Engleska.
3: A možda će Francuska-Argentina da igraju u finalu.
4: A da bi Englezi trebalo
3: ove raspale. I za koga ćemo sada navijamo, to je pitanje.
4: Pa ja za Engleze.
3: A neću navijeti.
4: Pa znam da nećeš, ali ne znam. Jutarnji show
1: Radija S. Slušaj Irenu i Ivana.
2: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs

La la la, bilo je ovo, Nevena Božović, tačno u 9. Radio S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm. Večeras pokoje oblačić na nebu Srbije, ali nema kiše. U Somboru je 27 stepeni, u Negotinu 26, u Zaječaru 25, dok je u Beogradu trenutno 26. Sutra nas očekuje sunčano i toplo, jutarnja od 13 do 20, najviša dnevna od 30 do 34 stepena. Slušamo i najvažnije vesti za 21 sat, sa nama je Miljana Vučićević. FM, online.

0: DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Predsednik Srbije stigao je u Pariz gde će prisustvovati vojnoj paradi povodom obeležavanja nacionalnog praznika Francuske dana pada Bastilje. To je prvi put da je jedan predsednik Srbije dobio poziv da prisustvuje vojnoj paradi povodom nacionalnog dana Francuske. Vučić će na svečanosti jedini predstavljati zemlju koja nije ni član NATO-a, ni Evropske unije, ni koalicije voljnih. Cilj je da do sredine naredne godine bude završena prva faza nuklearnog programa, izjavila je ministarka Dubravka Đedović-Handanović, a da se do 2035. godine počne sa izgradnjom prvog postrojenja. Jednokratna pomoć za penzionere, korisnike socijalne pomoći, primaoce boračkog dodatka i punoletne građane u sklopu novog paketa mera od 600 miliona evra mogla bi da bude isplaćena već početkom septembra, najkasnije 15. Završen je upis u srednje škole. Najveće interesovanje vladalo je za gimnazije, medicinske i elektrotehničke škole, dok je zabeležen nešto manji broj kandidata za IT odeljenja. Na putevima Srbije u toku je akcija pojačane kontrole saobraćaja koja će trajati do 19. jula. Iz MUP-a navode da je od početka jula na putevima poginulo 17 osoba, a da su povređene 123 osobe. Čuli ste vesti.
2: Hvala Miljana, čujemo se ponovo tek sutra.
3: Leto bolje zvuči.
4: Sa tobom je Joca.
3: Radio S.
2: Šta je najdalje što ste uradili da proverite vernost partnera? Jedna žena je kreirala 25 različitih profila, lažnih, na mrežama, samo da bi testirala svog muža. I šta misliš, šta je otkrila? Javljam ti za 10 minuta, a do tada može i anonimno. Piši nam šta ste to uradili najviše ili najdalje da proverite vernost svog partnera. 0654-4494, Viber broj radija S. Dok vi pišete Magla Band, Vlado i Nući. Dobro večer.

Moja jedra, novi zvuk na Radio S, 9 sati i 11 minuta. Jedna žena iz Brazila pa postala je viralna tako što je kreirala 25 različitih identiteta, odnosno 25 različitih profila na mrežama samo da bi testirala muža. I šta misliš, kakav je bio rezultat? Rezultat je bio 25:0 za nju. Viralna priča stiže iz Brazila i kaže da je prosto želela da iskuša muža, a on je bukvalno pao na svakom iskušaju. Svaki put je naseo i naravno priča je opet u komentarima podelila ljude na one koji je podržavaju i one koji smatraju da je preterala. On je, kaže, mislio da mu se dešava nešto dobro, a realno u stvari je upao u zamku koju je sam sebi postavio. Istraživanja pokazuju da značajan broj ljudi u nekom trenutku proverava telefon partnera bez dozvole. Psiholozi tvrde da ovakvi testovi često vode ka uništavanju poverenja u vezi, a realno, pa ne znam, možda ih ne bi trebalo sprovoditi, jer ono, ponekada ti je čisto drago zašto se neko zainteresovao za tebe i to ne mora nužno da znači da ti ne voliš svog partnera ili da bi ga prevario. Možda napišeš par nekih reči, par nekih gluposti koje ćeš već sutra da zaboraviš, a ako se partner krije iza te osobe, onda može da dođe do velikog haosa. Tako da, ne znam, evo, umjesto da razmišljamo o ovih 25 profila, eto, ajde da podelite i vi svoje iskustvo. Šta je najdalje što ste uradili da proverite istinitost, odnosno vernost partnera? Pišite mi na Viber Radija S 065 44 494, Viber broj Radija S, možemo i anonimno, evo, šta više, ne morate ni da napišete, neću čitati imena u porukama.

0: Srećna si, znam, kaže Sergej Ćetković, ali ako nije srećna, e onda će da te proverim. Na razne načine, da, žene imaju zaista bujnu maštu. Jedna Brazilka je napravila čak 25 lažnih profila, ne bi li proverila svoga muža i šta se desilo. Čovek je 25 puta pao test i dopisivao se bukvalno sa svakom od njih. E dobro, sad naravno, ono, neki ga opravdavaju, u fazonu su, brate, šta ga smaraš, šta mu kršiš, to je njegova privatnost, drugi su muška svinja, tako mu i treba, ostavi skota i tako dalje. I onda smo mi odlučili vas da pitamo da li ste nekada i na koji način proveravali svog partnera, možda ovako kroz ove profile, možda praćenjem, možda postavljanjem nekih, ne znam, prijatelja koji će da posmatraju šta će da se desi ako ga neka prijateljica iscima ili neki prijatelj. Uopšte postoje razne maštovite metode. Da vidimo šta kaže. Evo, rekli smo, čitat ćemo sve anonimno, ne čitamo imena. Kaže, ja ništa nisam nikada i zasmejavao me kad god sam videla da on čita neke poruke koje sam ja dobijala, da li s posla ili škole zbog dece. Zaključak je bio jedan njegov komentar pred kolegama: ona mene može samo da prevari sa samom sobom. Dobro, super je kad je ovaj čovjek tako ubeđen. Bio sam ja tako ubeđen par puta i govorio sam, evo, mogu ruku u vatru da stavim. Sreća, pa nisam stavljao ruku u vatru, znači bi izgorela definitivno. Još jedna poruka kaže: nikada nisam pravila lažne profile, jednom sam samo pitala direktno i ispostavilo se da sam bez razloga sumnjala. Posle toga sam obećala sebi da neću glumiti detektiva. Jedna muška osoba kaže: drugarica mi je nudila da joj piše sa lažnog profila i da se predstavi kao muško sa lažnim slikama. Rekao sam joj da to ne uradimo. Ako nekoga moraš da testiraš, možda odgovor već znaš. Mm-hmm. Da, to su i mnogi ovi ljudi u komentaru na ovu priču bili baš u ovom fazonu, kao, pa dobro, ako treba da ga proveravaš, brate, i to 25 puta, vaš brak je osuđen na kraj, kao šta ga proveravaš. Još jedna osoba ženskog pola kaže: priznajem, napravila sam jedan lažni profil pre nekoliko godina, odgovorio je na poruku, ali ništa nije pokušao. Meni je bilo više neprijatno nego njemu. Da li sam mu nekada rekla? To je ono što nas zanima. Jedan muškarac kaže: telefon nikada nisam proveravao, poverenje se gradi, a ne proverava. Kada ono nestane, nema tog testa koji će ga vratiti. Ja opet s druge strane kažem, ti ako kopaš, kopaš, nešto ćeš iskopati. I ako si već krenuo sa nekom pretpostavkom da ćeš nešto da iskopaš, onda i to što iskopaš bukvalno nikada neće moći da se opere, pa možda i najbezazlenija stvar. Tako da ne znam, ono, ne kažem da treba biti slep pored očiju, ali opet baš kopati i tako praviti neke neugodne situacije, ja to ne bih radio. Šta vi mislite? Pišite mi na 065-44-494. Večeras ne čitamo imena.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
2: odabereš Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.

0: A ti je na tačno u pola 10 i 2 minuta na Radiju S. A šta su radili Šilja i Sandra između 3 i 6?
1: Ako ste propustili Oda Šiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Šta reći detetu? Kad ti prvi put pita da ide samo na more, samo loši savjeti. Ja se sjećam ono, kad sam tražio, prvi put bilo je ako imaš pare idi, pa nema pa onda ništa. Roditelji se uglavnom dele na ove što se štekuju za pare i na ove što su preplašeni da te pusti samog. Ovi drugi su oni koji ti kažu možeš sam, ali ja da budem u apartmanu pored.
3: Moja mama je taj tip, kod nje je uvek bilo ono, evo mogu ja sa vam, nećete mi ni provaliti da sam tu, ne. Znači kupaću se na drugoj plaži.
2: To su te njihove fore, krenu sa onom pričom, ideš lepo sa nama, imaš sve skuvano, uveče prošetaš malo, ako te je sramota baš toliko od nas, šetaj sam, pa normalno da je decu sramota, ali da budemo fair, posao roditelja je, moj brat kad je pitao za prvo more, rekli mu, daj bre, ne znaš ni svoju sobu da spremiš, ti ćeš sam na more, da jedeš samo su.
1: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač
4: od 3 do 6.

0: Za dobre i loše dane, bila ovo Nina Badrić u 9 sati 43 minuta. Šta slušamo u nastavku? Pa slušat ćemo recimo Kneza, nova stvar zove se Fališ mi ti, a slušat ćemo i recimo Dina Merlina u pesmi Rane. Jeste, to je ona stvar, znate kako ide, pa da, rane, da, Dina Merlin, ovako. Vraćamo se za pola minute, zato ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Ko kreči kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti, donosi razumevanje, aktuelne teme, direktna uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava, važno je da znate zašto. Newsmax Balkans. Prave vesti za prave ljude.
1: Muzika koju voliš.
5: Da Ivana su gađali paradajzom.
6: I dalje sam ljut.
1: Leto. Bolje zvuči uz Radio S.

Dino Merlin Rane, 8 minuta je do 10. Pravo vreme da se pozdravimo. Zakažemo druženje za sutra od 19 do 22. Ja sam Joca. Na društvenim mrežama Jovan Ipsilon i Gnjatović, pa se vidimo tamo do sutra. A svakako do tada želim ti uspešan utorak uz najbolje pesme i novi zvuk na Radio S. Aj, ćao!

0: Ajde, brate, pauci, kraj prvog.
1: Ne lupa, imam još 15 minuta.
0: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
1: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
1: odabereš Radio S koji ti se sluša
0: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: Pokreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti, donosi razumevanje, aktuelne teme, direktna uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava, važno je da znate zašto. Newsmax Balkans. Prave vesti za prave ljude.